0: Bonnie Tyler, where were you? En Gerard Stein saam Liesel Pieters, Karolientjie. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is jou gedring, dear PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5. Die

'n kraftwerk wat hier afsluit met The Model. Pieter Koen, 'n man kan ook huil, en Lionel, I Scream Inside. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Gerald Jolin, My Heart Needs Nothing More. Sandra, Heaven Can Wait, en dan Rudy Klose met Woordeloos.

A mighty web, take that look off your face in Rudy Klaas' se woordeloos. Hoop het jy sover 'n heerlike oggend en as jy op pad is werk toe, wees versigtig. Nou by speelhuis het ek vir jou George Michael se Faith, Adam Tuss, 'n storm van liefde in the Traveling Wilburys. Where were you last night?

0: Amor, jy is besonders in the Travelling Wilburys. Where were you last night? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek gee geverder met net die beste musiek. Hier by jouself met die hart van goud. Op die speel is ek vir jou Jill Johnson en Nina Persson. Why'd you come here looking like that? Meiding, George Meiding, Senior Weer en Karen Zoid, Hold You. En dan maak ek hier draai in die 80s met Chris Andrews, Hot to Hot.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkest. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

'n pink wat die uur afsluit met Trustful. Een of net voor dit met Johnny Blow en Bob Seger saam de Silver Bullet Band Against the Wind. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie vroeë donderdagmôre met Talk Talk se It's My Life. Pierre Sou resoneer en Chris Isaac, We Let It Down.

0: Nia Nell en Craig Hins met Rise Up. Chris Isaac net voor dit, We Let It Down. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Wees geseend en gegroet, Bosveld Stereo luister vriende, en dankie weer vir die tyd saam in die oordenking. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Matteus. Ons lees daar uit hoofstuk 2 van vers 1 tot 12. Matteus hoofstuk 2 vers 1 tot 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het ook gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is dit deur 'n profeet beskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees net tot sover. Nou vriende, terwyl die Christuskerke uitdrukkings van uitbundige blydskap aanvaar, vind die ware werk van God plaas waar sy gees in stilte die mense gees aanraak. So kom ons raak stil en luister. Kom ons sluit die oë. Dierbare God van gebed en stiltes, ons dank U ootmoedig vir die blye versekering van U teenwoordigheid, wat ons in lieflike stilte van U ontvang. En daarvoor loof en prys ons U hoogheilige naam. Amen.

En so betree ons die eerste uur van die Bosveld Studio ontbyt met Stephen Curtis Chapman se Glorious Unfolding. Daar is nou 7 minute oor 5 en jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstudio.co.za. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af liever Zeski, saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Musiek nou van Karika Kesenkamp saam met Johan Stemmet met Kan jy nog onthou?

0: Vroegoggendklanke van Men at Work met Who Can It Be Now, Saartjie se River Blues en ek Pieter Nadee met Ons is Jonk. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Zero Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Dis die lewe se wals, so gee my.
1: Nommer 19. Nommer
2: 18.
1: Nommer 17.
3: Jy sê jy hou nie van liefde.
1: Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer
2: 9.
1: Nommer 8.
3: Ek sal antwoord op jou stem.
1: Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën in die suide waar het koud sal wees. Pretoria, 5 tot 17, Johannesburg, 4 tot 14 en Vereniging, 5 tot 14. In Mpumalanga, mooi weer in die laagveld waar het warm sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. In Mbombela, 9 tot 16, Ermelo, 2 tot 13, Imalatleni, 4 tot 14, Standerton, 3 tot 14 en Skukuza, 10 tot 26. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Polokwane 6 tot 17, Palaworwa 14 tot 26, Inzanin 8 tot 23, Messina 16 tot 24, Lepalale 8 tot 21 en Mokopane 6 tot 19. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud, met enkele buie en reën in die verre syde. Klaarstol, 5 tot 13, Potchefstroom, 6 tot 13, Mahikeng, 3 tot 16, Rustenburg, 6 tot 18, en Vryburg, 4 tot 15. In die Vrystaat, bewolk en koud, met enkele buie en reën, behalwe in die verre ooste. Bloemfontein 6 tot 12, Welkom 6 tot 13 en Bethlehem styg van 4 tot 9 grade. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die suide en suidoostelike dele. Upington 9 tot 16, Kimberley 5 tot 12, in de Aar 5 tot 11, Alexander Baai 11 tot 22, Springbok 6 tot 16, Calvinia 7 tot 14 en Sutherland styg van 11, van 5 tot 11. In die Weskaap Bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën oor die suidelike en oostelike dele, maar verspreid in die suidoostelike dele. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 12 tot 20, Riversdal 12 tot 16, saam met George, en Woester 11 tot 17, Beaufort Wes 8 tot 12, en Oudtshoorn 11 tot 15. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie, maar wyd verspreid langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie in die weste, maar enkele in die noordooste. Gqeberha 13 tot 17, Makanda 11 tot 14, Kraddock 7 tot 11, saam met Graafrenet, Oos-London 14 tot 18, Port St. John's 12 tot 19, Mdata 8 tot 16, Kumani 6 tot 10 en Konse 11 tot 14. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die verre noordooste, en het sal gedeeltelik bewolk word in die middag. Durban 18 tot 25, Richards Bay 15 tot 26, Pietermaritzburg 8 tot 24 en Ladysmith op van 9 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Lea met Ek noem jou myne.

Die stem van Irene Louise van Wyk met voete juk, voordat Florida Georgia Line se Long Live Nuclea met Ek noem jou myne. Donderdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5, en onthou daar sal gaans tot 6 uur vanoggend of my 'n verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op die WhatsApp lyn, die nommer is 064-115-2281. Henry Aland nou aan die beurt met Jy is Lig.

0: En so begin ons alreeds vroeg met die gunstelinge hier by Bosveld Studio op Soft Cell, se Tainted Love. Voor het Vyf Heel met Wild One, Omi se Cheerleader en Hendrie Land met Jy is Lig. Net na die breekie by Bosveld Studio volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen, jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staalklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die presidentsie hou vol, Suid-Afrikaners is nie xenofobies nie. Minister Tolashe sê sy het nie die parlement mislei nie. En Trump waarsku Iran om ooreenkomste te aanvaar om die oorlog te beëindig. Die presidentsie het beweringe dat onlangse betogings in Suid-Afrika deur xenofobie gedryf word, verwerp en sulke karakteriserings as lei ontleding beskryf. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, sê die kwessies is meer ingewikkeld en gekoppel aan breër sosio-ekonomiese uitdagings, insluitend migrasiedruk regoor die vasteland van Afrika. Magwenya sê president Cyril Ramaphosa en die president van Mosambiek, Daniel Chapo, stem saam Afrika-lande moet saamwerk om die oorsake van migrasie aan te spreek, eerder as om die situasie verkeerd te beskryf. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, het ontken dat sy die parlement mislei het oor Chinese voertuigskenkings aan die ANC Vroueliga. Sy het na bewering twee luukse voertuie, wat glo deur Chinese ambtenaar geskenk is, in die name van haar kinders, eerder as die ANC Vroueliga geregistreer. Tolashe het woensdag voor die parlement se portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling verskyn en gesê toe sy op 'n skriftelike parlementêre vraag oor die skenking gereageer het, het sy nie gejok oor hulle aanwending nie. Die Durbanse Kamer van Koophandel en Nywerheid waarskynlik skerp brandstofprysverhogings sal Durban se logistiekgedrewe ekonomie ernstig beïnvloed. Petrol het meer as R3 per liter gestyg en diesel met meer as R5 per liter, wat druk op ondernemings en verbruikers plaas. Paniek aankope is ook aangemeld, terwyl motoriste sê stygende brandstofkoste dryf hulle tot finansiële breekpunt. Die Kamer se uitvoerende hoof, Palisa Pelli, sê die verhoging kan werksverliese veroorsaak na mate vervoerkoste styg. En ten slotte, president Donald Trump het 'n nuwe waarskuwing aan Iran gerig en gesê dat hulle as nie 'n ooreenkoms aanvaar om die oorlog te beëindig nie, hulle 'n nuwe vlaag bomaanvalle met 'n baie hoër intensiteit as voorheen sal moet trotseer. Volgens berigte beweeg die twee lande nader aan 'n ooreenkoms oor 'n eenbladsy memorandum van verstandhouding om die oorlog te beëindig. Trump het op Truth Social gesê, as Iran tot 'n ooreenkoms instem, sal die Amerikaanse militêre operasie eindig en sal die straat van Hormuz vir almal oop wees.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012 348 5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: 6 minute oor 6 op hierdie donderdagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. En so betree ons die nuwe uur met David London se Samantha. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Ek het die volgende van Frikkie af ontvang in verband met die verkeer in Pretoria.
1: Môre Lee, hoop dit gaan baie goed daar by julle. Hoop gou goed met die luisteraars. Stormvol en een suid. As jy daar op klim, wees maar bietjie geduldig met tyd. Sit maar bietjie ekstra reistyd by met die roadworks wat hier aangaan. Mense vorm al 3 baan om op die baan te kom. Dis maar net versigtig wees, dis op die by die Stormvol tolhek op die Union Site. Baie dankie.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting en wees asseblief baie versigtig as jy tans op die baai is. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Hier is die musiek van Marissa met Cold Foot Liefde.

Afrikaanse klanke van Marissa met Kaalvoet Liefde. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Baie geluk aan Etienne Jansen van Rensburg van Middelburg. Dankie vir die vriendskap en goeie peetpa vir die twins. Jy is special en mag ons Hemelse Vader jou nog lang spaar en goeie gesondheid. Geniet jou dag en kom van ons vette af. Dan 'n verjaarsdag boodskap aan Henny Spies. Veels geluk met pa se verjaarsdag. Mag God vir papa seën en ons hoop dat papa lekker sal verjaar. Papa is die beste papa ooit en ons is baie lief vir papa. Nou kom met liefde van Hendrik, Mianke en Lianey. Dan Morelie, ek wil net vir Jackie Meyer van Brits sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. Mag sy net seëninge ontvang uit God se hand en bly by Jesus se voete en in sy wil. Lief vir jou, en kom van Tannie Patricia Botma van Vogwel af. Dan ook goeie Morelie, ek wil net vir Ria Smith van Vogwel sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. Mag jy net seëninge uit God se hand ontvang en weet God ken jou seer en hy is by jou elke dag. Nou kom met liefdekies van Tannie Patricia Botma van Vogwel af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooie en geseënde jare vorentoe wees. Klanke nou van Erasure met Take a Chance on Me.

0: Die klanke van die Erasure, my Take a Chance on Me. Dit is nou 16 minute oor 6 by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Klanke daarvan Philip Phillips met Gone, Gone, Gone.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N3 Suid by Marlboroughrylaan. Nog 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rivoniaweg. In Limbro Park die N3 Suid padwerke by Marlboroughrylaan. In Pretoria die N1 Suid ook padwerke op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Dit veroorsaak tans druk verkeer. En sover ek kan sien, dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderse kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en dit was Nicholas Lowe met Ons sal jonk bly, as ook Appel met Oeste af. Net aan die breekie by die hart van goud het ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Kijk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gezondheid? Tenaz het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. Die openbare beskermer sê die ondersoek na minister Mkhonu vorder. In rugbynuus, die Leafs sê hulle is in Dublin om te wen. En die mediamagnaat wat CNN gestig het, Ted Turner, is oorlede. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrek is aan die gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rijlaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuwe streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk en koel, met enkele buie en reën in die suide waar het koud sal wees. Pretoria 5 tot 17, Johannesburg 4 tot 14 en Vereniging 5 tot 14. En in Mpumalanga mooi weer in die Laagveld waar het warm sal wees, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel. In Mbombela 9 tot 16, Ermelo 2 tot 13, Imalahleni 4 tot 14, Standerton 3 tot 14 en Skukuza 10 tot 26. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelike bewolk in die suidweste. Polokwane 6 tot 17, Palaporva 14 tot 26, Inzanin 8 tot 23, Messina 16 tot 24, Lepalale 8 tot 21 en Mokopane 6 tot 19. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelike bewolk tot bewolk en koud, met enkele buie en reën in die verre suide. Klaarstol 5 tot 13, Potchefstroom 6 tot 13, in Mahikeng 3 tot 16, Rustenburg 6 tot 18 en Vryburg styg van 4 tot 15 grade. In die Vrystaat bewolk en koud, met enkele buie en reën, behalwe in die verre ooste. Bloemfontein 6 tot 12, Welkom 6 tot 13 en Bethlehem 4 op tot 9. In die Noord-Kaap gedeelte bewolk tot bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die suide, asook die suidoostelike dele. Upington 9 tot 16, Kimberley 5 tot 12, De Aar 5 tot 11, Alexander Baai 11 tot 22, In Springbok 6 tot 16, Calvinia 7 tot 14 en Sutherland 5 tot 11. In die Weskaap bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën oor die suidelike en oostelike dele, maar verspreid in die suidoostelike dele. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 12 tot 20, Riversdal 12 tot 16, saam met George, Woester 11 tot 17, in Beaufort Wes 8 tot 12, en Oudtshoorn 11 tot 15. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie, maar wyd verspreid langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie in die weste, maar enkele in die noordooste. Gqeberha 13 tot 17, Makanda 11 tot 14, Krarok 7 tot 11, saam met Graafrenet, Oos-London 14 tot 18, in Port St. John's 12 tot 19, Kumani, askies Umtata 8 tot 16, in Kumani 6 tot 10, en Kanse 11 tot 14. En dan laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die verre noordooste, en het sal gedeeltelik bewolk word in die middag. Durban 18 tot 25, Richards Bay 15 tot 26, Pietermaritzburg 8 tot 24, en Larry Smith styg van 9 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
5: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit Muntende rugsteen diens.
0: Die sport word geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Bonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die Lions sê hulle is in Dublin om Saterdag die Ierse kragrees Leinste in hulle Verenigde Rugby Kampioenskap groepwedstryd te klop, al word hulle as die buiteperd beskou. Die Johannesburgse span, wat hulle laaste 6 wedstryde gewen het, is tans derde op die punteleer en benodig slegs 1 ligapunt om vir die heel eerste keer vir die kwartfinale te kwalifiseer. Die verdedigingsafrigter, Jacques Fourie, sê die spelers is gefokus, wetende dat dit moeilik is om in Ierland te toer en een van die oudste klubs ter wêreld te speel. En dan in cricketnuus, die eindstryd van die Indiese Premierliga sal nie meer aan die einde van die maand in Bengaluru gespeel word nie. Die wedstryd is weens operationele en logistieke probleme na Ahmedabad verskuif. Die Royal Challengers Bengaluru se oorwinningsvieringe het verlede jaar tot die dood van 11 mense gelei terwyl 'n stormloop by die Dishinoaswamy stadion, waarna die plaaslike regering veiligheidsreëlings hersien het voordat hulle die IPL wedstryde hierdie seisoen daar toegelaat het. Die beheerliggaam, BCCI, sê hulle kon nie aan al die vereistes voldoen nie en is gedwing om die eindstryd te verskuif. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
6: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lever af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpel.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
7: Dit is

0: Die klanke van die een en enigste Chris Stapleton met Parachute. Net aan die breekie by Bosveld Studio het ek veel meer in die verkeer.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660 0561.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het inligting ontvang, daar het 'n botsing plaasgevind op die R566. Dit is net na afrit 72, neem met kennis as jy tans in die area beweeg. Nou ook 'n paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer op die N1 Noord, dit is tussen die Bekloewisselaar en Rivonia weg. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigelon. 'N Botsing op die N1 Suid voor Allendale. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Suid by Marlborough Rylaan. En sover kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou net R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
6: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel nou
0: weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou net R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
6: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372

0: En so kom ons aan die einde van nog 'n uur se musiek hier by Bosveld Studio met Roxette se The Big L. Voordat Elvis Blue met Broken Beat en ook Jay saam met Leonie May met Praat Jou Hart Uit. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan volg die 7 uur nuus.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
3: Goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaar gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop en diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die openbare beskermer sê die ondersoek na minister Mkhonu vorder. In rugbynuus, die Leeus sê hulle is in Dublin om te wen, en die mediamagnaat wat CNN gestig het, Ted Turner, is oorlede. Die openbare beskermer se kantoor sê die ondersoek na die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhonu, gaan voort en maak goeie vordering. Die African Transformation Movement het verlede jaar 'n formele versoek aan die openbare beskermer gerig om Mkhonu se gedrag te ondersoek. Dit was nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nhlanhla Mkhonazi verdoemende beweringe van wangedrag en politieke inmenging teen die minister gemaak het. Die openbare beskermer erken daar was terugslag omdat belangrike getuies nie beskikbaar was nie, maar hou vol hulle maak vordering. Die DA sal vandag sy wetsontwerp op ekonomiese insluiting vir almal in die parlement voorlê. Die party se beleidshoof, Matt Cuthbert, sê swart ekonomiese bemagtiging het na 30 jaar misluk om breë insluiting te lewer en bevoordeel 'n klein elite terwyl miljoene steeds uitgesluit is. Hy sê die wetsontwerp vervang rasgebaseerde reëls met 'n uitkomsgedrewe stelsel wat fokus op werkgeleenthede, belegging, vaardighede en klein sake groei en versterk ook aanspreeklikheid. In rugbynuus, die Leeus sê hulle is in Dublin om Saterdag die Ierse kragreus Leinste in hulle Verenigde Rugby Kampioenskap groepwedstryd te klop, al word hulle as die buiteperd beskou. Die Johannesburgse span, wat hulle laaste 6 wedstryde gewen het, is tans derde op die punteleer en benodig slegs 1 ligapunt om vir die heel eerste keer vir die kwartfinale te kwalifiseer. Die verdedigingsafrigter, Jacques Fourie, sê die spelers is gefokus, wetende dat dit moeilik is om in Ierland te toer en teen een van die oudste klubs ter wêreld te speel. En ten slotte, die media-magnaat en filantroop Ted Turner, wat CNN gestig het, is op 87-jarige ouderdom oorlede. Die sakeman van Atlanta het die moderne 24-uur nuuskultuur begin toe hy die CNN-kanaal in 1980 bekendgestel het. Turner is as 'n visionair beskou en was in 1991 Time Magazine se man van die jaar. Hy het in 2018 onthul dat hy aan Lewy liggaamdemensie, 'n progressiewe breinversteuring, ly. CNN se uitvoerende hoof, Mark Thompson, beskryf Turner as 'n visionair en natuurkrag.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.23 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,271. Die prys van goud is $4,712.89 per fyn ons, platinum $2,053 en die prys van Brent olie $99.94 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. 'N Paar nuwe probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Sentraal Johannesburg, Mike 1 Suid, 'n botsing voor die Crown wisselaar. Midrand, die N1 Noord se drukverkeer op pad na Allendale weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes, daar is na die aansluiting tot Watermeyerstraat. In Fourways, die N1 Noord stadig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Johannesburg, Maakie 1 Noord verkeer is stadig op pad na Parktown. Dan ook drukverkeer tans op die N3 Suid, daar is tussen die Bekloe wisselaar en Marlborough Rylaan. As ook drukverkeer tans op die N1 Noord tussen die Bekloe wisselaar en Rivonia weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. En sover kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek Toyota Services, Benzia.
8: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons reg oorkant die Konno Lankpietvalstasie.
5: Al jou gunstlinge, heel dag lank,

Baie mooi snit van Mark Cohen met Walking in Memphis. Dit is nou 11 minute oor 7 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Dis goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Prozeski. Nog saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan baie goed met jou hierdie donderdagmôre. Dan ook vir ons motoriste hier in Hartbeespoort wat die dambal gebruik. Neem dit asseblief kennis dat die dambal gesluit gaan wees vanaf volgende week maandag die 11de Mei om 7 uur die oggend tot saterdag die 16de Mei om 4 uur die middag. En dit gaan weer gesluit wees vanaf maandag die 18de Mei om 7 uur die oggend tot saterdag die 23ste Mei om 4 uur vir instandhoudingswerk. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en gebruik asseblief alternatiewe roetes volgende week. Ek herhaal nog weer, die Hartbeespoort dambal gaan gesluit wees volgende week vanaf maandag die 11de Mei om 7 uur die oggend tot saterdag die 16de Mei om 4 uur die middag en dan weer maandag die 18de Mei om 7 uur die oggend tot saterdag die 23ste Mei om 4 uur. Afrikaanse klanke nou van Kurt Darren met Bos is my kos.

0: Die stem van Kurt Darren met Bos is my kos. Amper 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marylaan en Harringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.

0: Bo Anderson and Bernie Paul met Hold Me In Your Arms.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleen net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Nelia het my in kennis gestel, baie druk verkeer tans op die N1 Hoofweg. Dit strek vanaf Sefako Mugato Rylandse aansluiting tot by die N4 Imalahleni uitgang. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en ek sê ook baie dankie aan Nelia vir die inligting. Daar het Antoinette my ook in kennis gestel, botsing plaasgevind op Littleton Weg. Daar is net onder die brug tot die aansluiting tot die Hoofweg. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en ek sê baie dankie aan Antoinette vir die inligting. Dan moet ek bewus van die volgende op die Bosveld serie verkeersmonitor in Randburg. Die N1 Noord stadig verkeer op pad na Malibongwe Rylaan. Witwit View, die N12 R24 Wes, verkeer is stadig op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Sentraal Johannesburg, Mike 1 Suid, 'n botsing voor die Crown Wisselaar. Midrand, die N1 Noord druk verkeer op pad na Allendale. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen die Buccleuch Wisselaar en Rivonia Weg. Stols in 'n voertuig op die N3 Suid by Marlborough Rylaan. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg. As ook in Randpark Rif by Beyersnewie Rylaan en Eastwood Laan. En dan in City Deep, Heidelberg Weg in 'n noordelike rigting, 'n botsing plaasgevind by die N17 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld serie verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleen net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Dit is Bosveld Stereo.

0: Dan sommer 19 op die Bosveld 0 top 20 Tamlin Wessels met plan B, as ook 'n Mel Dean se Key to Your Heart. Ons neem gou 'n kort breekie by Bosveld 107.5, dan vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars, geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou nuusoftrekke vanoggend. Minister Tau sê swart ekonomiese bemagtiging sal nie laat vaar word nie. Die Johannesburgse burgemeester vergader met minister Godonwana oor die metro se haaglike finansiële toestand. En Israel val Beirut aan vir die eerste keer sedert die skietstilstand. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion, die N14 Oos. Verkeer is stadig op pad na die Brakfontein wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 suid na Allendale. As ook 'n botsing op die Indian site voor Rigelon. In Randburg, die Indian Noord, starig verkeer op pad na Malibongwe Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is starig op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Sentraal Johannesburg, Mike 1 site, 'n botsing voor die Crown wisselaar. Steeds in Johannesburg, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Daar is ook druk verkeer op die N1 Noord tussen die Bekloewisselaar en Rivonia weg. In Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, stadig verkeer op pad na Uraniumstraat. City Deep, Heidelberg weg in 'n noordelike rigting, 'n botsing naby die N17 Hoofweg. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg. Asook in Randburg Rif by Beyersindie Rylaan en Eastwood Laan. Midrand, Olifantsfontein weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Liewerweg. Steeds in Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings op pad na die K101. Centurion, Jean Laan in 'n oostelike rigting, 'n botsing by die N14 Hoofweg. En dan steeds in Centurion, die R55 Suid verwag vertragings op pad na Wierdaweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
3: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Donderdagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en ons Jack and June met Steek ons liefde aan die brand, asook Michael Ball, so One Step Out of Time.
1: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se vetkoekding die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se vetkoekden, jou huis, weg van die huis.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo Zest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Houghton Estate, Mikey en Noord. Verkeer is starig op pad na Glenhove. Dan is tolsende voertuig op die N1 Suid, dit is by die proefplaas Wisselaar. Die rechterbaan word tans geaffekteer as gevolg van dit. Steeds in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Centurion, die N14 Oos, verkeer is starig op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid na Allendale. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Rigel Lane. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Sentraal Johannesburg, Mike 1 Suid, 'n botsing voor die Crown Wisselaar. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n noordelike rigting, 'n botsing by die N1 Hoofweg. Steeds in Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Uraniumstraat. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg. Midrand, Olifantsfontein weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Lieverweg. Steeds in Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings op pad na die K101. Centurion, Jean Lane in 'n oostelike rigting, botsing by die N14 Hoofweg. Steeds in Centurion, die R55 Suid, verwag vertragings op pad na Wierda weg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom en Paslele Rylaan. Sowako Mogato Rylaan, verwag vertragings by Molotto weg. En dan George Storaar Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor Leidstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Serie Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8:00 nuus. Plaaslike klanke nou van Gerard Stein met Baby Chocolates.

0: Muziek voor jou van de Bellamy Brothers met Suzanne. Suzanne, Trisha Yearwood says she's in love of the boy. En ook Gerard Stein met Baby Chocolates. Hier is by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. Bly geskakel vir die 8 uur nuus.
1: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid as ook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
5: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webpuiste valeriaradiators.co.za.
6: Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
7: In hierdie lewe seker niks nie.
6: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
7: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
6: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Tau sê swart ekonomiese bemagtiging sal nie laat vaar word nie. Die Johannesburgse burgemeester vergader met minister Godonwana oor die metro se haaglike finansiële toestand en Israel val Beirut aan vir die eerste keer sedert die skietstilstand. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê swart ekonomiese bemagtiging sal steeds die hefboom wees wat die regering gebruik om Suid-Afrikaners te bevry. Dit volg nadat Business Leadership South Africa gewaarsku het die departement se voorgestelde wysigings aan die regulasies kan jare se nywerheidsontwikkeling ondermyn. Tau sê swart ekonomiese bemagtiging moet versterk en hersien word, maar sal nie laat vaar word nie. Hy sê ekonomiese bevryding is die maatreel van die land se vryheid. Johannesburg se burgemeester, Dadal Morero, sê hy sal binnekort met die minister van Finansies, Enoch Godongwana, vergader om kommer oor vermeende oortreding van begrotingsregulasies te bespreek. Die minister waarsku dat die tesorie fondse gaan weerhou indien die metro nie sy finansies regryk nie. Gondwana het in 'n brief aan die Metro onthul dat Johannesburg se krediteure 25,2 miljard rand skuld, terwyl hy net so wat 4 miljard rand se kontant het. Dit laat 'n tekort van meer as 21 miljard rand. Morero sê daar is geen rede tot kommer nie. Israëlse magte het Beirut se suidelike voorstad bombardeer in die eerste aanval op die Libanese hoofstad sedert die begin van Amerika se skietstilstand met die gewapende groep Hezbollah verlede maand. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy die aanval, wat die bevelvoerder van die elite Radwan mag in die versiergat het, self goedgekeur. Hy sê die Radwan terroriste val Israëlse nedersettings aan en beseer soldate. Netanyahu het bygevoeg, Israël se lang arm sal elke vyand en moordenaar bykom. Israëlse aanvalle in Libanon het sedert die 2 maart 2700 mense gedood. En ten slotte in kriketnuus, die Sunrisers Hyderabad is bo aan die Indiese Premierliga punteleer, nadat hulle die Punjab Kings met 33 lopies verslaan het. Heinrich Klaassen het 69 van 43 balle gemoker, om die Sunrisers se telling op 235 vir 4 te staan te bring in hulle 20 bilbeerte. Daarna het Cooper Connolly 'n onoorwonne 107 van 59 balle en sy eerste IPL 100-tal behaal, maar Punjab is steeds tot 202 vir 7 beperk in hulle derde agtereenvolgende nederlaag. Die top 5 spanne word deur slegs 2 punte geskei, met Chennai Super Kings in die 6de plek.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Per kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
9: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R19.24 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,944. Die prys van goud is $4,704.14 per fyn ons. Platinum $2,057 en die prys van Brent olie $100.33 per vat.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 site by Atterbury. In Fourways, die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Parktown, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Oxford weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Vlerë Piering wisselaar. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Centurion, die N14 Oos, starig verkeer op pad na die Brakfontein wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Rigel Lane. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Uraniumstraat. In Sundowne, Northumberland Laan, verkeerslig getans met 'n werking by Apolloweg, as ook in Randburg by Malibongwe Rylaan in die N1 Hoofweg. Hadidu, by Eersnodee Rylaan, verkeerslig getans met 'n werking by Christian de Wet, as ook in Randpark Rif by Eersnodee Rylaan en Eastwood Laan. Midrand, Olifantsfonteinweg, verkeerslig getans met 'n werking by Liewer. Steeds in Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings op pad na die K101. Centurion, Jean Lane in 'n oostelike rigting, botsing plaasgevind by die N14 Hoofweg. Steeds in Centurion, die R55 Suid, verwag vertragings op pad na Wierda weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Batlele Rylaan. En dan Savako Mugato Rylaan, verwag vertragings by Molotto weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Op en wakker klanke van Wanda Shepherd met Searching My Soul, Palmer Lee se Take My Name, en ook ons met Naam.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die Indian Site na New Road, dan ook 'n stilstaande voertuig op die Indian Site by Atterbury. In Braamfontein, Maaikie in Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg, as ook 'n stilstaande voertuig op die R24 Wes, daar is na die aansluiting tot Barbara weg. Dan in Four Ways, die Indian Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan, stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Vleene Piering Wisselaar. Centurion in die N14 Oos verkeer is stadig op pad na die Brakfontein Wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by Rigelaan. Four Ways Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting verkeer is stadig op pad na Uranium Straat. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting verkeer is stadig op pad na Webberweg. In Lone Hill, Mainweg, verkeerslig tans by die werking by Lone Hill Boulevard, asook in Randburg by Republicweg en Kent Laan. Sundowner, Northumberland Laan, verkeerslig tans by die werking by Apollo Weg, asook in Randburg by Malibongwe Rylaan in die N1 Hoofweg. In Midrand, Olifantsfonteinweg, verkeerslig tans by die werking by Lieberweg. Steeds in Midrand, Allendale Weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. Centurion, Jean Laan in 'n oostelike rigting, 'n botsing by die N14 Hoofweg. Daar in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK om Patlele Rylaan. En dan Savakumugato Rylaan, verwag vertragings by Molottoweg. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderse kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: klanke van die Lismatron met Silver Threads en Golden Needles, as ook Brennan Piper met Toer om die vloer. Dit is by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5, net aan die breek het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoenervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 17, Johannesburg 14, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 13. Imalahleni 14, saam met Standerton, en Skukuza op tot 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 17, Palaworwa 26, in Zanin 23, Messina 24, Lephalale 21 en Mokopane 19. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 13 saam met Potchefstroom, Mahikeng 16, in Rustenburg 18 en Vryburg styg tot 15 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 12, Welkom 13 en Bethlehem 9. In die Noord-Kaap, Upington 16, Kimberley 12, De Aar styg tot 11, Alexanderbaai 22, Springbok 16, Galvinia 14 en Sutherland 11. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 20, Riversdal 16 saam met George, Woester 17, Beaufort West 12 en Oudtshoorn 15. In die Ooskaap, Gqeberha 17, Makanda 14, Kraddock 11 saam met Graafrenet, Oos-London 18 grade, Port St. John's 19, Umtata 16, Kumani 10 en Kanse 14. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith op tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Ons gaan nou voort met Afrikaanse klanke van Wouter van de Venter met As jy lag.

0: Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en dit was die klanke van Just Ginger met What He Means. Jy nie te duplisie met Ek soek na jou en ek Wouter van de Venter se As jy lag.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die Indian site na die vleende peringwisselaar. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die Crown wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos na Rondebultweg. In Midrand, die N1 Noord, 'n botsing op die afrit tot Allendale. Braamfontein, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Empire Weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die proefplaas wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. In Sandton, Grysenrylaan in 'n westelike rigting, verkeer is staar op pad na Webber Weg. Lone Hill, Mainweg, verkeerslig tans by die werking by Lone Hill Boulevard, as ook in Randburg by Republicweg en Kent Laan. Sandana, Northumberland Laan, verkeerslig tans by die werking by Apollo, as ook in Honeydew by Beyers en Deerylaan in Christian de Wet. En dan in Centurion, Jean Laan in 'n oostelike rigting, verkeer is staar op pad na Rabie Straat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my lie prosesie aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Het die dippenaar is volgaan in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van Atomic Kitten met Hole Again. Reinald Venter se Dam sonder water, Jennifer Page met Crush en die laaste een vir die uur, Baltimore se Tarzan Boy. Tot môre toe.

0: Baby, het is een goeie goud bij Bosheld, Hart van Goud, The Beatles of Flip Vesta. Green Grey's Farm Stall het die volgende speciale aanbiedingen, eie 3 kg, 45 rand, aardappels 3 kg, 28 rand, Spaanse tomaties 13 rand, groenboeinkies 25 rand, boterskorsies 3 kg, 30 rand, patats 2 kg, 30 rand, groenrissies 4 pak 25, dan pisangs 1 kg, 12 rand en sopgroente 25 rand bakkie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brit se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voormiddag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus se Leo by 081-249-8544.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Dis die lewe se bal, so gee my.
5: Nommer 19. Nommer 18.
6: Maar jy was amper aan ver te laat.
5: Nommer 17.
6: Jy sê jy hou nie van liefde.
5: Nommer 16.
6: As ek lief is, laat ek jou vry.
5: Nommer 15.
6: Nommer 15.
5: Nommer 14.
6: As jy my nie kan hê nie.
5: Nommer 13.
6: Kalahari en val, no mooie hond.
5: Nommer 12.
6: Ek wil jou prins van harte wees.
5: Nommer 11.
6: Nommer
5: 10.
6: Nommer 10.
5: Nommer
6: 9.
5: Nommer
6: 9. Sal jy my nog lief hê?
5: Nommer 8.
6: Ek sal antwoord op jou roepstem.
5: Nommer 7.
6: Sag op al die regte plekke.
5: Nommer 6.
6: Nommer
5: 5. Nommer
6: 5. Ek staan.
5: Nommer 4.
6: Ek het vriende wat ek sien.
5: Nommer
6: 3. Jy is die son.
5: Nommer 2.
6: Alles is jou.
5: Nommer 1.
6: As jy weet hoe lief ek jou het.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Ons raad dit toe is kan 'n man dan nie vir jou vir hierdie donderdagoggend by Boshout 107.5 Simply Red voor dit in Fairground. Nog goed voel een is dit nie. Wat sal ons by die ritme bly met Meghan Trainor? Because you know

0: Hierdie in 2013 begin aanskryf, né? All about that by 2014. Toe maak sy haar deurbraak. Met hierdie Megan Trainor van die week praat. Is skakel by Boshalt, ek moet loer na die jongste verkeersmonitor, dit in 'n oomblik.
1: Hierdie, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou koppies raak erg vol stof agterop.
2: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
1: Hierdie, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So gus kyk, lekker op die paai Pretoria, die N1 Noord op onder die pad na Rangel. Die N1 Suid Sulzane voertuig, dis net voor Rivonia weg. Die N1 Suid is daar een Sulzane voertuig met Atterbury. R21 Suid, Sulzane voertuig ook by Griffiths. Nou is die N1 Suid verkeer wat stadig beweeg by Athol Outlands. Gaan M2 West op onthoud, dit is by Mynrieweg. Dan sien ek die N1 N3 op pad naar die N1 Noord Bekloo, is daar een botsing wat plaasvind het. Pretoria N1 Suid padwerke, ook met die N4 Emelachlani uitgang. Met dan die N1 Noord botsing het plaasvind by Allendaleweg. R21 Suid Sulzane een voertuig by Nel Mafias. Die N1 Daniel Baardeerpad Suid is daar ook op onthoud by Bota. Lyk sy stilstaande voertuig. En dit is wat ek het op die monitor, indien daar enig iets anders is, kan jy my laat weet, 064-115-2281. Is 064-115-2281, is die WhatsApp-nummer hier in die atelier. Sy naam is Stijn Vrie, super muzikant, die man die is hy soveel beloftes.

0: Slusse verdiene van Bert Higgins se Kilage. Sien, ons bring die goeie tye terug. Spinnekort die Bosal nuus hooftrekker.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Pas 10 uur, die nuus hoofstrekke word geborg deur Arinel Aptiek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die Wêreldgesondheidsorganisasie spoor passasiers na van 'n Aer Lingus vlug van St. Helena na Johannesburg weens kommer oor die hantavirus. Kusatu in Johannesburg is kwaad omdat minister Godongwana weier om 'n betalingsooreenkoms met munisipale werkers in te stel. En giere weer veroorsaak chaos aan die tuinroute. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nuusbulletin is om 11 uur en hierdie hooftrekke moontlik gemaak deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster, navraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynbedryf. Die N1 rigting Suid lyk dit mis, daar stilstaande voertuig, dit is net voor Rivonia weg. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Atterbury daar in Pretoria. Die N1 Noord op pad na Ellendale weg, 'n botsing wat plaasvind het by Bekloeweslaar. Die res is allemaal ou probleme, indien jy iets teekom, laat weet my 064-115-228, dis 064-115-228, en verkeer dan moontlik gemaak deur Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op standheid in geval van nood.
7: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Homos, you've been messing around. Take it, under one. It's REO Speedwagon. Dis Bosal Serio, die middeloggend program, 8:10. My naam is Eddie Dipnaar. Welkom, ons spandeer nog tyd saam tot 12:00. Hoop jy geniet jou donderdag, koeler een hier oor Hartbeer Sport as gister. As ek vroeger gesê het, winter kom nou goed naby, nee. As het gesien in die nuus, hoofdrekke van die tuinroute wat geaffekteer word as gevolg van die storms, sal meer uitvind 11:00 in die volledige nuusbulletin. Wat van Tamlin Wessels liever en 'n klein bietjie, net 'n klein bietjie.

0: man came back for good. En dan moet ek vir jou van dit like that. Luister, neem kennis dat die hartbeespoort Damwal gesluit sal wees van komende maandag die 11de Mei, hè, tot saterdag 16 Mei 4:00 die middag. En dan weer maandag 18 Mei 7:00 die oggend tot saterdag 23 Mei 4:00 die middag. Jy word aangeraam alternatiewe roetes te gebruik. Hulle gaan besig wees met instandhoudingswerk daar. Ek het vir jou oor so paar minute van nou af musiek van Ray Dillon, super een van die man, maar voor ek by Ray gaan uitkom, sien ek The Cause, wat ek gaan in werk, maar eers is het 16 oor 10 tyd, word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Let's go and leave me breathless. As die koers op die best en sis vir die Ray Dillon. Soos dit die man kan, hier is een van sy grootes. Dit is asseblief. En gaan ek die ritme verander met ou goud. So vir die koel donderdag ochend door hartjespoort. Arme mense wat koud kry op ander plekke. Warm bly.

0: Sies tog man, bring back that loving feeling for righteous brothers. Ook hou van die 60 jare vanoggend by Boshaal Stereo. Ek gaan uitkom by musiek vir jou van Keith Urban Country klanke op sy beste en ook iets van Teen Jordan, hè.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660 0561.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Ja, vra dit, so wat doen jy dit dan? Wilsel, Hart van Goud en Christen Koe, samen s' hulle broers, Nils Lofgren, net nog 90 slanke, die shine silently, dat ek sê Afrikaanse goud vir jou binnenkort, iets van Jason John, en later is hy in Stevens, 11:00 lees ons die jongste nieuwsbulletin, ook financiële aanwijsers, en weer kyk na die verkeersmonitor.

Dit is Afrikaans Goudie Candy van Jeff St. John. Jy luister na Bosal Diesel's laaste een vir die uur vir ons nieuwslees. Shaggin' Stevens, O Julie.

0: was mos hard met die ritme nê uit Julie van Jack and Stevens. Volgende die nuus.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir bril jant te oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
0: Dit is nou 11:00, hierdie nuusbulletin word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming monitor 82 passasiers en 6 bemanningslede wat op 25 April op 'n Aer Link vlug van die eiland Sint Helena na Johannesburg gereis het. Dit volg nadat 'n 69-jarige Nederlandse vrou wat 'n passasier op die vlug was, kort na haar aankoms aan die hantavirus dood is. Sy was een van 'n groter groep passasiers van 'n passasiersskip. Die parlementêre portefeuljekomitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling sê die spesiale ondersoekeenheid se befondsingsmodel beperk die eenheid se werksmag en vermoë om sy mandaat doeltreffend uit te voer. Die eenheid se toegekende befondsing van meer as R487 miljoen vir 2026-27 is aansienlik minder as sy bedryfsvereistes. Die verhouding tussen toelaaginkomste en totale begrotingskoste neem af van sowat 50 tot onder 40%. Die komitee sê die eenheid reageer op die president se proklamasies, maar moet sy koste herwin van die einste instellings wat hy ondersoek. Kusatu in Johannesburg veroordeel die minister van Finansies Enoch Godongwana se onwilligheid om die betalingsraamwerk ooreenkoms vir munisipale werkers in te stel. Hy dreig om die metro se toelaagbefondsing te weerhou as die stad nie sy finansiële sake in orde kry nie. Hy eis ook 'n verduideliking oor hoe die metro die 2-jaar salarisooreenkoms van R10,3 miljard gaan befonds wat hy met die vakbond SAMU onderteken het. En dan ten slotte, swaar reën en oorstromings het groot skade aangerig in die tuinroete se distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. Meer as 200 mm reën is in die Pietou munisipaliteit gemeet, insluitend 197 mm in Nysna. 'n 37-jarige vrou is in die dorp dood toe 'n boom op haar motor geval het. Woordvoerder Herman Peters vra motoriste om hulle reise so ver moontlik te beperk, want verskeie paaie is oorstroom, baie glad of ontoeganklik, insluitend Meyringspoort en die Swartbergpas. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin moontlik gemaak deur Super Agri Science, lei jou lewe nawe gesond.
7: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En jou geldsake, rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R19.18 in die euro en R22.20 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,468. Goudprys is $4,748.88 fyn ons. Platinum $2,090.90 en Brent ru-olie is nou $96.90 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 richting Suid, hulle is besig met padwerke by die Goue Snelweg, Winnie Mandela Rylaan. Met die N1 Noord is daar voorval wat plaasgevind het by William Nicol. Wees wie uitkijk, N1 Noord stilstaande voertuig ook met Ellendale weg. En dan die N3 richting Noord, ook 'n voorval wat plaasgevind het en dit met Geldenhuys.

0: bitte uit.
1: As dit, sy klink gevaarlik, nee. Dit is miskien vir jou van Ivan Roo. En bitte, as hy klaar is met jou spoeg, sy die bitte uit. Sal ons die ritme verander? Andrea, die is Albane en Romina Power. Ons sal die een ginsling na die ander. Goeiemorgen.

0: En sy skakel by Bosveld Gewit, jy gaat enig geniet van Albana en Romina Power en Andrea. Andrea het die tijd gebring tot 17:11 word moontlik gemaak deur CoSave Powerbuild, kry die kandeer elektriese wire verwarmer vir R194.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSave Powerbuild. Kry die kandeer elektriese wire verwarmer, dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat, dit was R299 en is nou net R199. Kompak, krachtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Audiocool.co.za donderdagoggend in geselskap van Boshaal Studio, die stem van Geraldine and Take Me Back.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Ook 'n baie groot tref gewees die vir Billy Ocean se Love Boy. Bly skakel vir die Bosveld verkeersmonitor.
1: Blera Rydaiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Soos begin met die N1 Dani Hubert deurpad richting Suid, is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is net na Linwood weg. N12 is ook 'n stilstaande voertuig. Dit is by Snyk weg. Kraanse kant toe, M2 West, oponthoud by Meinrie weg. Die N1 richting Suid, stilstaande voertuig by John Foster Eiland, staar in Centurion. R21 Noord, ook 'n stilstaande voertuig, dit is uit met Nel Matthias Rijnlaan. Die N4 West, waar die proefplaas beslaar, is daar stilstaande voertuig, wees op die uitkijk vir hom. N12 West, padwerke by Klipperivier Rijnlaan. Ons beweeg terug na Pretoria, die N1 Suid padwerke, dit is tussen Sefako Magatu Rijnlaan en die N4 Emalahleni uitgang. Verwag drukverkeer gedurende spitstyd. Dan wil ek net kyk wat hierdie is wat hulle pas nie aangemeld het. Dis die N3 Suid stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. Dis wat ek het, en dis het groet uit vir my. Tot ziens van Eddie Dopenaar, baie dankie vir die afgelope 3 ure as geselskap. Dit is heel lekker geweest om hierdie donderdag saam te spandeer. Dan doen ons het weer, nee, morgenoggend tussen 9 en 12. Dan is naweek ook weer op wat. Nou, eers is het Jandri Friese beurt, vir die middag tussen 12 en 4. En ek groet net muziek van Little Sister. Peace on Earth, Suid-Afrikaanse muziek, nee, daar is ook in Nadine se Bly, en ons instrumentale klank, hierdie keer is het veel koelter, se Tranquility. Het morgenoggend 9 uur, bly warm, pas jouself op.

0: Tranquility van Phil Coulter en ook jou laaste snip saam met Eddie Dippenaar gewees vandag. Eddie, dankie, dit was 'n heerlike 3 ure saam met jou. Eddie is môre oggend om 9 uur weer terug. Stay tuned for the news.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

Dis lanke van Kincaid, Dreams are 10 a penny. Gelukkig is ek en jy laat die uur kan afskop met so prachtige stukkie ou goud. Welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifouri. Dit gaan 'n lekker dag wees saam met jou en ek is bly dat jy ingeskakel is. Dis 'n interessante donderdag, dis koud buite en ek hoop jy hou jouself lekker warm. Jennifer Zamudio weerkaats.

Musiek van Jennifer Zamudio by Bosveld Stereo, getiteld Weerkaats. Ek lag nou so lekker, Ria stuur 'n boodskap, sy sê vir my, "Hi, ek het probleme vandag. Ek kry koud en die wasgoed word nie droog nie en jy het pas gesê ek kan jou kontak met enige ander probleme." Wel, ek het nie eintlik self te smeer nie, want koud is dit koud. En al wat daarvoor gaan help is 'n kaggelvuur en 'n lekker koppie soet tee. So gaan maak gerus vir jou een, sit terug, ontspan en geniet die klanke van Bosveld Stereo. Gaan jou darm so 'n bietjie warm maak van binne af. Daniel Boone, Sunshine Lover.

Van nou af is dit ons twee. Ek en jy saam vir die volgende paar uur hier by Bosveld Stereo. So, dankie dat jy ingeskakel is. Dis heerlik. Dankie vir die inloer, die resepte en die raad vir die koue. Riem onder die hart. Dis Arnou Karstens volgende Another Universe.

0: Hou goud by die hart van goud, The Minor Tones Book of Love by Bosveld Stereo. Bly ingeskakel, Karleen van Jaarsveld klanke op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Mooi country klanke hierdie van Maddie en Tay, Heart They Didn't Break. Kom, ek en jy kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Noord, 'n onklaar voertuig is by die oprit vanaf Griffithsweg. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig net voor Winnie Mandela Rylaan. By die N3 in 'n suidelike rigting, daar is 'n voorval. Incident by Geldenhuis Wisselaar spesifiseer nie wat dit is nie, so wees maar versigtig. By die R21 Noord is daar padwerke by die oprit na Solomon Matlango Rylaan, dis die M10. November 1 Pretoria Mynweg Noord, 'n stilstaande voertuig net voor Nieuweweg. N1 Danieberg Snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Botalaan. Druk verkeer in die Crown omgewing. So voeg daar reistyd by. Enige iets anders, die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Lekker klanke nou van David Fourie vir 100 000 jare.

Suid-Afrikaanse klanke, dis Jessie Clegg today. Fairground attraction perfect en David Fourie se vir 100,000 jare. 'N Drenery vir jou by jou gunstelingstasie, dis Bosveld. Amper tyd vir die jongste nuus, maar eers Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie.

0: Brotherhood of Man by Bosal Serio, my sweet Rosalie. Net hierna die jongste nuus.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
5: Bosveld stuur jou nuus.
0: In hierdie bulletin. Die SABC verbind hom tot billike verkiesingsdekking in al 12 tale. Amerika monitor sy reisigers op 'n passasiersskip na die hantavirusuitbreking. En motorsport minister McKenzie sê alles sal gereed wees voor 'n Grand Prix bot ingedien word. Goeiemiddag, ek is Jean Drivoury. Die SABC se groepsbestuurder vir nuus en aktuële sake, Deidrey Uren, sê hulle bly daartoe verbind om burgers in te lig en op te voed voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Sy sê daar is 'n mandaat om billike en regverdige dekking in al 12 amptstale te verskaf. Uren sê die SABC sal ondanks finansiële uitdagings betroubare inligting verseker om kiesers te help om ingeligte besluite te neem. Die DA vra die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga om ondersoek in te stel na die Suid-Afrikaanse Leerstigting. Twee senior amptenare, Errol Rampele en Maria Barros, is na 'n ondersoek deur finansiële sektor gedragsowerheid belet om met meer as 44 miljoen rand beboet, omdat hulle ongemagtigde betalings aan hulself gemaak het. Chris Hatting van die DA sê hulle sal voortgaan om die saak in die parlement te opper. Nuus uit die buiteland. Die sentrums vir siektebeheer en voorkoming sê Amerika monitor die situasie noukeurig met Amerikaanse reisigers aan boord van die luukse passasiersskip wat deur 'n hantavirusuitbreking getref is. Drie mense, 'n Nederlandse egpaar en 'n Duitse burger, is dood in die uitbreking op die MV Hondius. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 8 mense insluitend 'n Switserse burger het moontlik die virus opgedoen. Die skip vaar tans na die Spaanse Kanariese eilande en het toestemming van die Spaanse regering gekry om onder streng regulasies vas te meer. Die Verenigde Arabiese Emirate sê Iran se missiel- en hommeltuigaanvalle op sy buurlande en die teiken van handelsskepe in die seestraat van Hormuz is onwettig en roekeloos. Sy lugverdedigingsstelsels het maandag 12 Iranse ballistiese missiele, 3 kruisermissiele en 4 hommeltuie onderskep. 'n Brand het in die Fujairah oliebedryfsone uitgebreek en 3 burgerlikes beseer. Die VAE se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mohammed Abu Shahab, sê die aanvalle bedreig internasionale vrede en veiligheid. Ten slotte motorsport. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê Suid-Afrika sal seker maak alles is gereed voor 'n bot ingedien word om 'n Formule 1 Grand Prix aan te bied. 'n Kenner sal daarom aangestel word om die bot te evalueer. McKenzie het bevestig privaat sektor vennootskappe het die vereiste gasheerfooi van 1,7 miljard rand verseker. Hy sê die bot sluit die sakemodel, gasheer en byeenkomsbestuur, infrastruktuur, logistiek en regeringsgoedkeuring in. Suid-Afrika het in 1993 laas 'n F1 wedren aangebied.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.29 in die dollar, R19.18 in die euro en R22.20 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,078. Die prys van goud is $4,734.92 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,083. Brent olie is $97.31 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Eie 3 kg R45, aartappels 3 kg R28, Spaanse tomaties R13 en piesangs 1 kg R12. Kom ons kyk. By die N3 suidelike rigting 'n ontklaar voertuig by Van Buren, R21 Noord, 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf Griffithsweg, November 3 Suid. Daar is 'n voorval by Geldenhuys Wisselaar. R21 Noord padwerke veroorsaak vertragings by die oprit na Solomon Maglangu Rylaan. Crown druk verkeer deur die grootste Crown omgewing voeg reistyd by. Stillerig, maar vir enige ander probleme waarvan jy dalk weet en ek nog nie, stuur 'n boodskap 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Patats 2 kg R30, botterskorsies 3 kg R30, groen boontjies R25, groen russies 4 pak vir R25 en sopgroente R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Klanke van Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD as jy wil. Walking on the Milky Way. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean Drifouri. Dit gaan 'n lekker volgende 3 ure wees saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel is. Mooi musiek waarna jy kan uitsien en 'n heerlike koue dag. Bly warm en bly ingeskakel. Demi Lee Moore, liefdeswenresep.

0: Piet van Wyk, de Vries, Madeleine, Cindy Lauper, time after time in the outfield, so mooi snit going back. Jy kan ingeskakel bly vir die maksimum temperature. Green Grace Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 3 kg R45, aartappels 3 kg R28, Spaanse tamaties R13, groenboontjies R25, botterskorsies 3 kg R30, patats 2 kg R30, groenrissies 4 pak R25, piesangs 1 kg R12 en sopgroente is R25 'n bakkie.
1: The Paint Palette Rustenburg vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar wat gou, kry dit voor 8 Junie, want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
4: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 17, Johannesburg en Vereniging 14, Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 13, Emalahleni en Standerton 14, Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 17, Palabora 26, Tzaneen 23, Mosina 24, Lepalale 21, Maxima Mokopane 19. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 13, Mahikeng 16, Rustenburg 18, Vryburg 15. Vrystaat, Bloemfontein 12, Welkom 13, Bethlehem 9. Noordkaap, Upington 16, Kimberley 12, De Aar 11, Alexanderbaai 22, Springbok 16, Calvinia 14, Sutherland stijg die kook tot by 11. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 20, Riversdal en George 16, Worcester 17, Beaufort West 12, Oudtshoorn 15. Ooskaap, Tribeca 17, Makanda 14, Kraddock, Graafreinet 11, Oos-London 18, Port St. John's 19, Umtata 16, Kumane 10, Konke 14. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 26 grade, Pietermaritzburg 24, Ladysmith 21. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Klanke van Rihanna Nel by Bosveld Stereo maak oop jou oë. Dis amper tyd vir die jongste verkeer.
1: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se Vetkoekdeen, jou huis weg van die huis.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services. Doen dit reg.
3: Moot, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Moot, sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, sand en klip Belbel.
4: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Op die paaie die jongste probleme, dis stillerig vandag wat goeie nuus is. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig is by Ou Johannesburgweg. By die N1 in 'n noordelike rigting is 'n onklaar voertuig net na Beyersnodde. En by die R21 Noord, daar is padwerke en moontlike vertragings by die oprit na Solomon Maglangurylaan. Enige ander probleme, gebruik die WhatsApp lyn 064-115-2281. 'n Mooi snit hierdie van Engelbert Humperdinck, 10 Guitars.

0: sailor, a glass of champagne, Barbarella, it's not the same anymore. En Johan se venter, o soos parels. Dis amper tyd vir die jongste nuus.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunity doen, jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, oud-munisipale finansiële hoof skuldig aan korrupsie. Die Boere-inisiatief FMD Response SA sê daar is 'n 90 tot 95% kans dat die huidige back-and-closure inentingsveldtog sal misluk en 5 vas na OTM-bomaanval in Noordwes. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Morufa Moloto, voormalige finansiële hoof van die Kagisano Molopo munisipaliteit in Noordwes en haar lewensmaat Letla Dika Ramotoka, is skuldig bevind aan korrupsie in die Vryburg Landdroshof. Die saak spruit uit 'n 2018 tender van R185.000 wat aan Ramotoka se maatskappy toegeken is, ondanks goedkoper aanbiedinge. Ondersoeke het getoon dat slegs R35.000 vir skootrekenaars gebruik is, terwyl R150.000 na 'n maatskappy oorgeplaas is waarvan Moloto 'n direkteur was. Die twee is in 2024 in hegtenis geneem en op borgtog vrygelaat. Vonnisoplegging is uitgestel tot 6 Julie. Die Boere-inisiatief FMD Response SA sê daar is 'n 90 tot 95% kans dat die regering se huidige back-and-closure inentingsveldtog sal misluk. Die regering sê hy wil teen Desember 80% van die land se beeste inent. FMD Response SA se voorsitter Steven Butt het aan Business Day TV gesê, die enigste manier om te keer dat die siekte versprei is deur seker te maak dat die 14 miljoen beeste in die land word binne 6 tot 8 weke ingeënt om immuniteit teen die siekte te verseker. 5 verdagtes insluitend 'n polisiebeampte is in hegtenis geneem na 'n OTM-bomaanval in Dinokana naby Zeerust. Die arrestasies volg op die intelligensiegedrewe operasie wat tot 'n skietgeveg in Magogai, Mabato gelei het, waar tydens 3 verdagtes doodgeskiet is. Noordwes se waarnemende polisiekommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, het die vinnige optrede geloof, maar die beweerde betrokkenheid van 'n polisiebeampte skerp veroordeel. Hy sê enige lid wat by misdaad betrokke is, verraai die eed om die publiek te beskerm. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn terwyl nog arrestasies verwag word. Ten slotte, Die vakbond federasie SAFTU sê president Cyril Ramaphosa moet amptelik sê of hy nog vertroue het in die ministers van maatskaplike ontwikkeling Sisi Toulashe en sport, kuns en kultuur Gaitan McKenzie. Toulashe word beskuldig van misleiding van die parlement oor onverklaarde voertuie wat die Chinese geskenk het, terwyl McKenzie aantuigings van beweerde betrokkenheid by dwelmverwante georganiseerde misdaad in die gesig staar. Die woordvoerder van SAFTU, Asiwe Diani, sê hierdie bewering vra deeglike ondersoek en openbare aanspreeklikheid. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
7: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen beteerende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is 'n incident net voor Nieuwweg by die N1 Pretoria Myn Suid. Daar is stilstaande voertuig by Ou Johannesburgweg. N1 Noord, 'n onklaar voertuig is net na Beyers Noordeerhylaan. By Crown steeds druk verkeer in die grootste Crown omgewing, voeg daar maar reistyd by vir ingeval. Enige ander probleme met betrekking tot verkeer, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn 064-115-2281.

Crocodile Rock, dis Elton John by Bosveld. Ek groet ook sommer weer en sê hartlik goeiemiddag en welkom by jou gunstelingstasie. My naam is Jean-Drie Fourie. Lekker klanke waarna ek en jy kan uitsien. Dit gaan 'n pragtige donderdag wees. Die sonnetjie skyn, maar dit is koud daar buite. Ek hoop jy's veilig waar jy is. Dit lyk goed op die paaie ook en daar's nie veel probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor nie, maar ek vra steeds, wees maar veilig en versigtig. Samantha Leonard, net een keer.

Dis Bananarama. I heard a rumor, love affairs, a day without love by Bosveld Serre. Twee na ry vir jou en nou 'n bietjie Afrikaanse klanke. Julius Walt sê goodbye Marie.

Brian Adams saam met Mel C, Baby When You're Gone. En Bosveld, jou stasie met die hart van goud, natuurlik wanneer jy luister. Dankie dat jy ingeskakel is met Klanke Nou van Billy Joel, waar ek en jy 'n draai gaan maak in die 80er jare. Don't ask me why.

0: Billy Joel, Don't Ask Me Why by Bosveld Stereo. En nou kan jy uitsien na Aunt Matthews saam met Tanya van Graan, 'n bietjie Afrikaanse klanke vir jou. Dis 3:30, 3:15, die jongste verkeer, 3:00, die jongste nuusbulletin. Daar's ook musiek van The Eagles op pad.
1: Die span by Bielco en Hendrik Verwoerdrylaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

tussen Eesblok en mij aan. Mijn hart is tevreden.

0: O Goud by die Hart van Goud van Eagles en Take It Easy, net voordat Art Matthews, Tanya van Graan die rede. John Lombard het 'n boodskap deurgestuur.
1: Goeiemiddag, John, ek hoop dit gaan goed. Om net laat weet op Malibongwe weg in die suidelike rigting. Is daar swaar verkeer weens verkeersligte wat by die werking is. So ja, die mense kan maar bietjie reistyd bysit. Baie dankie, mooi dag tot sien.
0: Dankie John, selfde dag, mooi en veilig wees op die paaie. Bad Boys Blue Killers.

0: Bad Boys Blue Killers by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly, die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, voor jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seertakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-253-3307.
3: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rigsteendiens.
4: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, Danieberg snelweg in die noordelike richting, daar is stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. En 1, Danieberg snelweg in die suidelike richting, daar ontlaar voertuig by Rajalaan. Pretoria N14 Noord, verwag baie stadige verkeer nader aan die R101 wisselaar. Dan is daar by Crown, Mainrieweg, verkeersligte buite werking by Kerkstraat en Irene Nelmapius Rylaan. Verkeer is swaar by Goede Hooplaan. Nog 'n jongste probleem. Bedford View, November 3 in 'n noordelike rigting. Stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 Oos, Kalulies wisselaar. Dit die jongste, daar is weer 'n volledige verkeersverslag net na die 3 uur nuus. Jy kan ook steeds laat weet by die WhatsApp lyn 064-115-2281. Ek en jy beweeg nader aan die jongste nuusbulletin en dit beteken dis tyd vir lekker drie in 'n ry met Afrikaanse goud, goeie goud, briljante klanke van Lori Karel, Jason Donovan, Every Day I Love You More. En as jy vasbyt vir die derde snit net so lekker bederf, Michael Nesmith met Silver Moon. Maar kom ons kop het af met Bloubergstrand.

0: Dis klanke van Michael Nesmith met Silver Moon voor de Jason Donovan Every Day I Love You More. Mooi goud gewees en Lori Karaug met die onverbeterlike Bloubergstrand. Net hierna die jongste nuusbulletin.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Toyota Eienaars is jy gereed vir die pad vorentoe. Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en precisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Dis op die kop 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die regering gelas streeksamewerking om bestendige voorsiening van brandstof en kunsmis te verseker. Die kabinet veroordeel vals xenofobie video's en rugby. Die junior bokke sal die onder 20 kampioen wees as hul Saterdag die Baby Blacks klop. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die regering het streeksamewerking binne die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gelas om bestendigheid in die voorsiening van brandstof en kunsmis te verseker. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, sê die regering gryp in om brandstofpryse te verlig te midde van wêreldwye spanning weens die voortgesette konflik in die Midde-Ooste. Sy sê die kabinet het die brandstoftoelaag van R17,2 miljard goedgekeur van april tot juni, wat die minister van Finansies Enoch Godongwana aangekondig het. Die kabinet veroordeel ook vals video's en foto's waarin aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika uitgebeeld word. Ntshavheni sê hierdie waninligting beskadig die landse beeld en bevorder onbestendigheid. Sy sê hoewel burgers teen onwettige immigrasie mag betoog, sal geweld en stamgegronde aanhitsing nie geduld word nie. Ntshavheni beklemtoon owerhede versterk grensbestuur en munisipaliteite is gelas om handelsverordeninge af te dwing. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente se plasing onder administrasie weerspieël 'n diepgaande mislukking van bestuur en toesig. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het die besluit geneem na aanhoudende bestuurs, finansiële en bedryfsmislukkings. Claude Naike van die vakbond sê hulle was deurentyd bekommerd oor die verdiepende krisis in NSFAS en die verwoestende uitwerking op studente en werknemers. 'n Verslag deur die Sakeraad vir Afrika sê die meeste Afrika-lande kan nog nie nywerheidsgroei volhoubaar handhaaf nie. Volgens die verslag voldoen slegs Suid-Afrika, Egipte, Marokko en Mauritius tans aan die vereistes vir langtermynbehoud en nywerhede. Die verslag beklemtoon elektrisiteit, vervoer, opvoeding in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, asook sterk finansiële instellings as sleutelaandrywers. Intussen bly korrupsie en veiligheidsonbestendigheid groot struikelblokke vir ekonomiese ontwikkeling reg oor die vasteland. Rugby ten slotte. 'N Oorwinning vir die junior bokke oor die tweemalige verdedigende kampioen Nieu-Seeland Saterdag in Kleibega in die Oos-Kaap sal hulle eerste onder 20 rugby kampioenskapstitel besorg. Die Baba Bokkies het Argentinië en Australië vroeër oortuigend verslaan terwyl die Baby Blacks die Wallabies geklop het, maar teen Los Pumitas verloor het. Daar was vroeër verwarring dat Suid-Afrika reeds die titel beklink het, maar SA Rugby het bevestig daar is steeds 'n kans dat hulle nog ingehaal kan word. Argentinië en Australië pak mekaar in Saterdag se ander wedstryd.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R19.18 in die euro en R22.19 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,892. Die prys van goud is $4,730.19 per fynons. Platinum verhandel teen $2,096.20 en Brent olie is $96.74 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Danio Berg snelweg suidelike rigting is daar 'n botsing by Vleende Piering Wisselaar. November 3 Noord, 'n onklaar voertuig net voor van Buren. Bedford View en 3 noordelike rigting verkeer beweeg baie stadig op die skakel na die N12 Oos Kalulies Wisselaar. By Sharon Lee, Malibongwe Railaan westelike rigting padwerke veroorsaak druk verkeer nader aan Mahogany Straat. By Kyalami, die R55 verkeersligte is buite werking by Ellendale weg, Centurion R55 ook by Drakensberg weg. Irene Nelmapius Rylaan verkeer is ook druk by Goede Hooplaan, Pretoria WF en Komo Straat, Rotstraat ook verkeersligte buite werking. En in Pretoria by Eskiam Paglele Rylaan noordelike richting verkeer is druk nader aan Mootstraat, voeg reistyd by. En vir enige ander verkeersprobleme, die WhatsApp-lyn nommer 064-115-2281.

Lisanel, my boek. Hierdie is Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Richard Marx volgende, Laura Branigan en heerlike klanke uit die 80s vir jou. Hierdie in Endless Summer Nights.

Rhino Velvet, Volkswagen, Bussie, Laura Branigan, Gloria. En net voor dit Richard Marx met Endless Summer Nights. Hier is 'n groot bederf, 'n lekker bederf. Sit lekker hard.

0: Kijk, as ek nou baie eerlik met jou moet wees, een van die baie groot voordele van om 'n radio omroeper te wees, is 80% van die program het jy jou oorfone op jou kop. En met snitte soos hierdie is ek baie dankbaar, want dan kan 'n mens so lekker meegevoer raak. BZN met die onverbeterlike klanke Amore. Groot gunstelinge nog op pad, klank uit die 2000s uit ook, maar ek wil nie vir jou sê nie wat ek wil hê moet ingeskakel bly. So moet nie weggaan nie. Nog lekker gunstelinge vir jou pad. Green Grass Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie, 3 kg R45. Aardappels, 3 kg R28. Spaanse tamaties, R13. Groenboontjies, R25. Botterskorsies, 3 kg vir R30. Patats, 2 kg R30. Groenrissies, 'n 4-pak vir R25. Piesangs, 1 kg R12. En sopgroente, want is presies die regte tyd vir sopgroente, R25 'n bakkie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak sealflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa. Save.co.za.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Skobbejak. Dis musiek van Reen en Revense by Bosveld Stereo. Voor die tyd is vir 'n laaste snit saam met jou, wil ek jou ook herinner daaraan dat jy aanlyn kan luister indien jy buite die FM frekwensiegebied beweeg. Doen so voort by www.bosveldstereo.co.za en klik op die aanlyn luisterskakel en dit is so maklik soos dit. Dit het so 'n bietjie meer besig begin raak op die paaie. Ek gaan oor 'n oomblik van jou af jou op hoogte bring sodat jy so veilig as moontlik tuis kan kom. Maar nou eers hierdie snit van Blondie, Sunday Girl.

0: Sê goeie goue klanke van Blondie met Sunday Girl by Bosveld Stereo. Groet uit my na.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Nogal redelik nuwe probleme by die N4 Wes, 'n stilstaande voertuig net voor Proefplaaswisselaar, en N1 Danieberg snelweg suid, 'n stilstaande voertuig by Rajalaan, R21 noordelike rigting, daar is 'n botsing net na die groot vulstasie Woodmead, Mike 1 in 'n noordelike rigting, stadig bewegende verkeer nader aan Woodmead self. Johannesburg M1 suid, druk verkeer by die Kraanwisselaar. By die N1 Danieberg snelweg suidelike rigting is daar 'n botsing by Vleende Piering Wisselaar, Bedford View November 3 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 oos Kalulies. By Kailami R55 verkeersligte wyd te werking by Ellendale weg, by Irini Nelmapies Rylaan verwag padwerke en druk verkeer by Goede Hooplaan, en dan sien ek 4 nuwe probleme. By die N4 in die westelike rigting, 'n ontlaar voertuig net voor Proefplaaswisselaar. By Fourways Witkoppenweg westelike rigting is daar 'n botsing by Winnie Mandela Rylaan en Sandt en Grayston Rylaan oostelike rigting, daar 'n botsing by Lindenstraat en Rivonia weg, verkeersligte buite werking by Winterweg. Willem Engelbrecht is volgende aan die beurt. Jy kan vir hom 'n boodskap stuur by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie, dit was 'n heerlike donderdag gewees saam met jou. Hou jouself warm, hou jouself veilig en ons groet mekaar môre weer. Totsiens van my, Jean Trifouri. Geniet Willem se geselskap, hy's volgende. Billy Idol met Moni Jackson het 1000 myl ver en nog Suid-Afrikaanse klanke so vir oulaas van Louise Kawe, Remedy. Mooi bly, lekker dag.

0: Raai baie bekende ene van Louise Carver, Remedy, en dit is waarmee Jean-Ri afgesluit het. Jean-Ri, baie dankie vir die laatste 4 ure, en raai asjeblief baie versigtig huis toe. Morgenmiddag, of liever, ja, morgenmiddag, nee, 12 uur, dan is sy weer terug. Goeiemiddag van my, Willem Engelbrecht, op hierdie donderdag, ek staan in vir Roan, en morgenmiddag ook. Nou, net hierna is het tyd vir die 4 uur nuus.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Die horlosie is by 4 uur hier by Bosveld Stereo en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Elrozest. Hulle spesialiseer in kwaliteitvoertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. Inwoners van die Gamtoosvallei word gevra om te ontruim nadat die Kougadam oorloop. Die NCC-leier Fadiel Adams is amptelik aangekla en bly in aanhouding tot sy borgtog aansoek. En sokker, Suid-Afrika wil 2028 se Afrika-beker toernooi saam met 5 ander Suider-Afrika-lande aanbied. Inwoners van die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap is gevra om te ontruim nadat die Kougadam oorgeloop en 113% bereik het. Mense in Kingsway Village, Big Fish, Gamtoosmond Oord, Ferry Hotel en ander laagliggende gebiede is gevra om na veiliger gebiede te beweeg. Kougas burgemeester Hating Borman het boere ook versoek om hulle vee en toerusting na veiligheid te verskuif. Die leier van die National Coloured Congress, Fadiel Adams, is aangekla van bedrog en regsveruideling in die Landroshof in Pinetown in KwaZulu-Natal. Dit hou verband met beweerde inmenging in die ondersoek na die moord op die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sindisu Magaka, in 2017. Adams bly in 'n onbekende plek voor sy borgtog aansoek woensdag. Sy regsverteenwoordiger Bruce Hendricks voer aan, hy is nie 'n vlugrisiko nie. Die DA het George Makalakis tot sy nuwe parlementêre leier verkies. Die voormalige hoofsweep is verkies bo mededingers Andrew Whitfield en Kevin Milam. Die party sê Makalakis sal fokus op wetgewende strategie en die handhawing van caucus-dissipline, veral aangesien die federale leier Gordon Hill Lewis nie 'n parlementslid is nie. Die DA sal nou 'n nuwe hoofsweep aanstel. Mikalakis sê hy is gereed om aanspreeklikheid te versterk en die party se doelwit te bevorder om Suid-Afrika vir almal te laat werk. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die voortsleepende brandstofprysstygings dryf die koste van vervoer en noodsaaklike goedere vinnig hemelhoog en plaas druk op huishoudings se inkomste. Lae-inkomste huishoudings besteed tussen 40 en 50% van hulle inkomste aan vervoer, wat ver bo die beleidskerf van 10% is. Die vakbond se woordvoerder, Claude Nyker, sê dringende verligtingsmaatreëls is nodig om die uitwerking van die stygende brandstofpryse te beperk. Sokker, Suid-Afrika en 5 ander Suider-Afrika lande beplan 'n gesamentlike bod om die Afrika Beker toernooi in 2028 aan te bied. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, sê Suid-Afrika wil Lesotho, Namibië, Botswana, Zimbabwe en Mosambiek betrek. Volgende jaar se toernooi sal in Kenia, Uganda en Tansanië gehou word, terwyl Suid-Afrika dit voorheen in 1996 en 2013 aangebied het. McKenzie sê die fynere besonderhede van die gesamentlike bod sal tydens 'n vergadering op die 17de van hierdie maand bespreek word. Dit is aan die einde van hierdie nuus. Daar is weer nuus om 4:30. Dit is die hoofdtrekke en ons volledige nuusbulletin is om 5:00.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Elro Zest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
7: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Elro Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elro Zest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Nou is het tijd voor ons om te kijken naar die financiële aanwijzers. Die financiële aanwijzers wordt aan jou gebring door Senator Groep. Voor meer inlichting bezoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandelt in R16.24 teen die dollar, R19.11 teen die euro en R22.12 teen die pond. Bitcoin verhandelt in $81,043. Die prys van goud is $4,737.26 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $95.40 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel hulle by 012-654-0107.
8: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Kom ons kyk na die jongste verkeersinligting, daar is nie veel nie en dit lyk nie of daar nuwe probleme bygekom het nie, maar hulle sal seker net nou bykom. Net hierdie volgende twee stadig bewegende verkeer daar by Ormond, dit is op die M1 in die suidwaartse rigting en dan is daar 'n botsing daar op die R21 in die suidwaartse rigting op die N1 op pad na Pretoria. En dit lyk vir my na die somtotaal in hierdie stadium lyk my daar is nuus wat nou arriveer. Daar is hier hulle almal. Op die N3, dit is in Alexandra in die suidwaartse rigting, is daar 'n botsing daar by Landenweg. Op die N3 in noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer daar by die aansluiting na die N12. Dis nou by die Lulies wisselaar, né? Botsing daar by R21 op die N1 in Pretoria suidwaartse rigting. En lyk vir my, dit is dan nou allemaal die paar wat nou ook hier aangekom het, die twee. Bestuur asseblief voorzichtig en kom veilig by jou bestemming op hierdie donderdagmiddag. Ons gaan nou luister na Savage Garden. En dan is daar ook Shakira Peach se Disco. I Want You, hier by Bosval Stereo, hier is Savage Garden.

0: Ja, daai Afrikaanse muziek, Shankira Peach, is disco hier by Bosveld Stereo. Die horlosie is by 4:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Honey Dew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honey Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ons gaan luister nou na die muziek van Thomas Anders, die baie bekende Stay With Me, en dan is ons by ons volgende verkeersverslag, heel wat nuwe inskrywings, met ander woorde nuwe probleme op ons paie. Stay With Me van Thomas Anders.

Tijde van Thomas Anders is hij met me. Jij is bij Bosveld Studio. Die horlosie is bij 20 minuten over 4. Hier is die jongste verkeersproblemen. Alle jongens wat in hulle voertuigen sit en bestuur in dik verkeer, luister mooi, jy gaan dalk by een van hierdie probleme moet verbykom. Kom ons begin op die N3, dis die oostelike verbypad. In die suidwaartse rigting is daar 'n botsing op die N3. En dit is suidwaarts net voor Landenweg. Alexandra gebied op die N3, suidwaartse rigting botsing daar by Landenweg. Seker dieselfde ene as die eerste ene, nee. Dan die R21, noordwaartse rigting, stilstaande voertuig op die R21, noordwaartse rigting, net na Nelmapius Rylaan. In Bedford W op die N3 is daar in die noordwaartse rigting starig bewegende verkeer, daar op die N12 aansluiting na by die Kaloliese Wisselaar. Dan hierdie ene, op die R55, noordwaartse rigting, kan jy vertraging verwag op pad daar na Tamboti weg toe. Dit is daar in die Krauthoorn omgeving. Eskia en Pathlele Rylaan in Pretoria, noordwaartse rigting botsing, daar by die afrit na Van der Hofweg. Nog steeds in Pretoria, in Gordonweg, is die verkeersligte by te werking daar by Soutpansbergweg. Solomon Maslango Rylaan, die botsing daar by Delmasweg, waarvoor jy moet uitkyk. Dan wil ek die knop druk en kyk of daar nog eens, dit lyk vir my so op die N4 westwaartse rigting, is daar baie druk verkeer daar by die proefplaas Wisselaar. Wees maar voorsigtig ook as jy daar kom. Ons gaan so oor 20 minute van nou weer kyk na die verkeer. Ons gaan nou eers muziek luister en dan kom ons by ons nieuwshoofdrekke. Hierdie noem Mionet 40-1. En dan daarna John Pardy's Honky Tonk Hollywood. Hier is Mionet.

0: Ja, gelukkig op sit hy daarin van John Paddy, Honky Tonk, Hollywood. Die 430 nuus hoofstrekke net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Ja, is 'n groot partytjie daai, die IJsbeerkamp is 'n bietjie later hierdie jaar. Nou is ons by 4:30 en tyd vir die nuushooftrekke. Die nuushooftrekke uitsending word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Hier is die nuushooftrekke. Verskeie paaie in die Ooskaap word gesluit weens oorstromings. Die polisie verwelkom die uitstel van borgtog in die Fidel Adams saak. En een New Yorkse rechter stel Jeffrey Epstein se beweerde selfmoordnota vry. Daar is die nuushooftrekke. Daar is weer nuus om 5:00 vanmiddag.
6: Hoorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacomforyou.co.za. Besenfees geld.
0: Die uitsending van die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Die horlosie is by 28 minute voor 5:00. Hier is Afrikaanse musiek nou eerste van Anel, 'n bietjie meer soon, en dan die baie mooi en baie bekende Sounds Like a Melody van Alphaville. Hier is Anel.

0: Tyra van Overville Sounds Like a Melody. Ons gaan vinnig weer kyk na die verkeersprobleme, dit kom net hierna.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Is jy moeg, oorwerk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
5: Voordat jy een lugverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogst opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Kom ons kyk gauw na die verkeersprobleme hier by die op die verkeersmonitor hier by Bosva Stereo op die donderdagmiddag. Ons begin op die N3, die oostelike verbypad. In die suidwaartse richting is daar een stilstaande voertuig op die N3 net na die Geldenhuis-Wisselaar. Dan op die M1 suidwaartse richting stadig bewegende verkeer daar by Boysens, soos gewoonlik hierdie tyd van die middag nie. Dan in Edenvale op die R24 westwaartse richting is die verkeer baie stadig op pad daar na die N12 hoofweg aansluiting. Dan in Bedfordview op die N3 noordwaartse richting stadig bewegende verkeer waar die N12 aansluit. Daarby die Kalulis wisselaar is die verkeer maar ook baie stadig vanmiddag. Dit is ook seker nie altyd te nies nie. Hierdie tyd van die middag is Kalulis besig. Dan op die N1 noordwaartse richting stilstaande voertuig en net voor Rivonia weg daar in die noordwaartse richting. Ons gaan weer na die verkeer kyk net na die 5:00 nuus. Musiek nou van Rocking Horse, daar is Janine Verrie en ook Rooksein, hey is die titel daarvan. Maar kom ons luister na hierdie ene. Down South in New Orleans, hier is Rocking Horse.
6: Down.

0: Ja, mooi daar van Michael Learns to Rock, nee, Someday, voor het rock zijn, Janine Fury en ook die baie mooie Down South in New Orleans van Rocking Horse. Die 5 uur nes hier by Bosveld Stereo net hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brit se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voor middag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Cilie by 081-249-8544.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Hier by Bosveld Stereo is die oorlosie by 5 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. Verskeie paaie in die Oos-Kaap word gesluit weer weens oorstromings. Die polisie verwelkom die uitstel van borgtog in die Fidel Adams saak. En 'n New Yorkse regter stel Jeffrey Epstein se beweerde selfmoordnota vry. Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê verskeie paaie in die provinsie moes gesluit word weens oorstromings, veral in laagliggende gebiede. Verkeersbeamptes is ontplooi om verkeer te beheer en motoriste by te staan. Sneeu is ook aangemeld in hoogliggende gebiede, insluitend in Lady Grey, Wapatsberg en Kuba en Loodsbergpas naby Middelburg. Unati Benkose van die departement sê alle groot bergpasse is oop ondanks die gure weer. Die nasionale woordvoerder van die polisie, Atlenda Mate, het die uitstel van die borgtog vir die leier van die National Coloured Congress, Fidel Adams, in die Pinetown Landroshof in KwaZulu-Natal verwelkom. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveredeling in die 2017 moordondersoek van ANC-raadslid Sindiso Makakwa. Mate sê die polisie het 'n sterk saak en verifieer adresse, terwyl die taakspan vir politieke moorde beduidende arrestasies en skuldigbevindings landwyd maak. Oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki staan 'n aansoek teen om die ondersoek na waarheids- en versoeningskommissie sake te verleng en het president Cyril Ramaphosa gevra om dit te weier. Hulle het verhoor 'n onsuksesvolle hofaansoek ingedien vir die verwydering van regter Sisi Kampepe as voorsitter en haar beskuldig dat sy haar aanbevelings oor WVK-sake wat in die nasionale vervolgingsgesag verwys is, nie bekend gemaak het nie. Die ondersoek kyk na beweerde politieke inmenging om vervolgings- en apartheidsmisdade te verhoed. Ramaphosa het verlede jaar uitstel verleen tot 31 Julie vir 'n finale verslag. Die Amerikaanse federale regter Kenneth Karras het 'n dokument vrygestel wat gesien word as 'n selfdoodbrief van die pedofiel Jeffrey Epstein. Die brief op geel notaboekpapier gekrabbel is ingedien deur prokureurs van die veroordeelde moordenaar en oud-polisieman Nicholas Tartaglione, wat Epstein se selmaat in Manhattan was. Die brief is in Julie 2019 ontdek nadat Epstein lewend in sy sel gevind is na 'n oënskynlike selfdoodpoging. Die omstrede sakeman en beskuldigde sekshandelaar is 'n maand later in sy sel dood aangetref in wat as 'n selfdood beslis is. Dan sluit ons af met sokker. Die medegasheer Mexico se beheerliggaam het spelers gedreig dat hulle uit die Wêreldbeker groep gelaat sal word as hulle nie vir 'n oefenkamp aanmeld nie en kies om eerder by hulle klubs te bly. Die kamp wat gister begin het, val buite die aangewese internasionale geleef en bots met die Liga MX uitspeelwedstryde. Spelers is 'n sperdatum van 8:00 vanaand gegee om by die kamp in Mexico stad aan te meld. Mexico sal sy Wêreldbeker groep op 1 Junie aankondig met hulle eerste wedstryd teen Bafana Bafana die 11de. Daar is dan die einde van hierdie 5:00 nuus. Daar is weer nuus om 6:00 vanaand.
4: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Voordat ons kom by die volgende verkeersverslag en daar is 'n hele paar nuwe probleme, eers die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,996 en die prys van goud is $4,738.96 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $96.09 per vat. Dan die finansiële aanwysers. Nou is ons by ons volgende verkeersverslag. Hierdie verkeersverslag word geborg deur GTech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Kom ons begin daar in Gauteng op die N3 noordwaartse rigting en botsing net na die Geldmeiswisselaar. Nog steeds nee, hierdie keer op die N1 noordwaartse rigting stilstaande voertuig daar by Ellendaleweg, wees op die uitkyk vir hom asseblief. Dan op die N1 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer daar by Samrandweg. En dan hierdie laaste twee lyk dit vir my, daar in Booysens op die N1 suidwaartse rigting is die verkeer baie stadig op pad daar na Booysens toe. Dan in Edenvale op die R24 in die weswaartse rigting, die verkeer baie stadig op pad daar na die N12 Hoofweg aansluiting en dan op die N3 ook daar in Bedford View se omgewing noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer daar op die N12 oos op pad na die Gululise wisselaar. Wees maar op die uitkyk vir hierdie probleme in die verkeer op hierdie donderdagmiddag. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GTech Canopies. Skakel 012-541-2155 of bestoek gtech.co.za.
6: Oei, goe, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
7: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
6: Goe, bel net vir GTech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
7: Waar is GTech?
6: Hier in Gauteng. Skakel GTech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
7: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Ons gaan musiek luister onder andere van Billy Johnson's Chattahoochee. En hierin, I'll see you in my dreams. It is Bruce Springsteen.

0: Dit is baie bekende in die ene. Ricky Nelson sê, yes sir, that's my baby. Dit is 4:15 by Bosveld Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Volg hulle by Barbados Bar & Grill en dit is op Facebook.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
0: Ons gaan muziek luister nou van Pieter Strydom en die titel daarvan Ek is daar en dan die baie baie bekende Life is Life van Opus. Hier is Pieter Strydom.
2: Jy is nog nie daar nie, maar jy is al so deel van my hart, kon nie vir meer vra nie.

Hier by Bosveld Serie Raai Afrikaanse muziek van Pieter Strydom en die titel Ek is daar. Die horlosie is by 20 minute oor 5. Kom ons kyk na die verkeersprobleme. Ons begin op die N1 in die noordwaartse richting. Het daar een incident plaasgevind net voor die vleende piring Wisselaar. Baie voorzichtig daar wees asjeblief. Ek sê weer, op die N1 die Dani Hubert deurpad noordwaartse richting. Incident van daar plaasgevind het. Net voor die vleende piring Wisselaar. Dan op die N3 suidwaartse richting stilstaande voertuig net na Modderfonteinweg. Die N1 noordwaartse richting stadig bewegende verkeer daar by Garsfonteinweg. Baie besig hierdie tyd van die middag. Dan op die M1 suidwaartse richting is die verkeer baie stadig op pad daar na Booysens. Op die N12 R24 westwaartse richting stadig bewegende verkeer in albei rigtings. En dit is op pad daar na die Galulies Wisselaar. Dit is die jongste probleme. Wees op die uitkijk daarvoor. Bestuur asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Hier is muziek wat ons nou gaan luister van Opus. En dan daarna Tiffany's Adrenaline. Hy kom uit hierdie tydperk.

0: Pain.
1: Daar is die baie bekende adrenalien van Tiffany. Nou die half ses niesflitse, nieshoofdtrekke is net hierna. So kies steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar. Kies Checkers, SA se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Dealfresh langlewe melk, 1 liter 6 pak vir R94,99, jy spaar R15. Sunfoil Cyber Sonneblomolie 2 liter vir R69,99, jy spaar R20. En Sanex Stortgel of lyfwasmiddel 500 ml enige 2 vir R110, jy spaar R80. Geldig tot 10 Mei net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter. Dit was R69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
4: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Nou is ons by 5:30 en tyd vir die nieshoofdtrekke. Hierdie uitsending van die nuwe nieshoofdtrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
4: Bosveld Stereo Nuus.
1: Hier is die 5:30 nieshoofdtrekke. Skole in Eden en Sentraal Karoo bly gesluit weens stormweer. 'N voormalige ondersoeker sê Lisetja Senona het geweet die SAPD se Potchefstroom perseel is onveilig vir dwelmberging en 'n KLM lugwaarden word getoets vir hantavirus. Daar is die nuusoftrekke, die volledige nuusbulletin is om 6:00. Hierdie nuusoftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
1: Nou is het tyd vir ons om te kyk na die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir môre, Vrydag die 8ste Mei van 2026. Hierdie uitsending van die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met professionele raad. Hier is die temperature, die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng, Pretoria 5 en 17, Johannesburg 4 en 16 en Vereniging 3 en 15. In Mpumalanga, Bombela 8 en 26, Ermelo, Vriespunt en 15, Emalahleni 2 en 18, Standerton 2 en 15 en Skukuza 7 en 28. Die Limpopo provinsie Polokwane 6 en 23, Palabora 13 en 29, Tzaneen 13 en 28, Musina 13 en 29, Lepalale 10 en 26 en Mokopane 5 en 25. Dan die Noordwesprovinsie, Klaarsdorp 4 en 16, Potchefstroom 4 en 15, Mahikeng 3 en 17, Rustenburg 5 en 18 en Vryburg 3 en 16. In die Vrystaat, Bloemfontein 2 en maximum 13, Welkom 5 en 14 en Bethlehem 3 en 12. Nou die Noord-Kaapse temperature, Upington 6 en 18, Kimberley 3 en 14, De Aar 4 en 12, Alexanderbaai 11 en 22, Springbok 7 en 17, Calvinia 2 en 17 en Sutherland minus 1 en 13. In die Weskaap, Kaapstad 13 en 20, Vredendal 10 en 22, Riversdal 10 en 18, George 10 en 16, Woester 7 en 19, Beaufortwes 7 en 14 en Oudtshoorn 8 en 16. Die Ooskaap, Kobega 13 en 16, Makanda 10 en 15, Krarok 4 en 17, Graafrenet 3 en 16, Oost-London 14 en 18, Port St. John's 13 en 19, Umtata 6 en 19, Kumane 4 en 14 en Konse 10 en 17. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 18 en 23, Richards Bay 15 en 23, Pietermaritzburg 8 en 20, en Ladysmith 6 en 19. Dit dan die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir môre Vrydag die 8ste Mei. Die uitsending van die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met professionele raad.
0: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Hier is musiek nou van Max McNown hier by Bosveld Studio met die horlosie by byna 24 minute voor 6. Better me for you, brown eyes. Hier is Max McNown.

0: Ja, daai musiek van Max McNown, Better Me For You. Dat is so breinoogies vir wie hy dit gesing het. Nou is dit hier by Bosveld Stereo. Bijna tyd vir ons om weer te kyk na die verkeer. Maar ek wil nou net hier verandering aanbring. Ek het hom nou aangebring. Hier is die... Net hierna is dit die verkeersverslag. Die laaste ene van my beurt, want 6 uur gaan Theo net by my oorneem. En dan is daar nog verdere verkeersinligting. Maar daar is heel wat nieuwe probleme wat alweer opgeduik het. Die verkeersverslag net hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette, Rustenburg.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlijke profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Kom ons kyk na die jongste verkeersprobleme wat hier aangedui is op die verkeersmonitor. Ons begin in Gauteng op die westelike verbypad. Die N1 Noordmaakse rigting stilstaande voertuig net voor die Bekloe wisselaar. Dan op die N12 van die westwaartse rigting stilstaande voertuig net voor die Redding wisselaar. Daar op die N12. Dan in die N1 Noordmaakse rigting stilstaande voertuig net na Rivonia weg. Daai is ook nogal een probleem daai ene. Kan gevaarlik wees. Daar op die N12 oostwaartse rigting is daar een botsing op die N12 daar by Voortrekkerweg. In Weltevredenpark op die N1 suidwaartse rigting staan die verkeer stil of beweeg baie, baie stadig daarop wat na 14de laan. Op die N1 suidwaartse rigting stilstaande voertuig daar net na Rivoniaweg. En dan in Germiston op die N17 oostwaartse rigting padwerke daar naby Osborne weg. Op die N1 suidwaartse rigting en die verkeer baie stadig op pad na Boysens. Daar is dan die jongste inligting. Daar is weer verkeersinligting net na die 6 uur nuus. Hier is muziek nou van Melissa Jane en Mango Groove, dan is dit goed tyd vir my. Ons gaan luister na hierdie ene Glij van Melissa Jane.

0: So groet Willem vir ons, Willem Engelbrecht met Wieke Botma se ijskoue bier.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n

0: diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka's se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Die nuus word aan jou gebring deur Barenbrug Passievol Oorwyding.
3: Bosveld Studio Nuus.
2: In hierdie bulletin, skole in Eden en Sentraal Karoo bly gesluit weens stormweer. 'N Voormalige ondersoeker sê Lisetja Sanona het geweet die SAPD se Potchefstroom perseel is onveilig vir dwelmberging. En 'n KLM lugwaardin word getoets vir hantavirus. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Die Weskaapse Departement van Onderwys sê 29 skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre gesluit bly weens stormskade en versperde toegangspaaie. Die sluitings raak gebiede soos George, Nysna en Oudtshoorn. Alle ander skole in die betrokke gebiede sal heropen, hoewel leerdervervoerdienste steeds ontwrig kan word. Die ALR vir onderwys, David Meyer, sê owerhede sal voortgaan om weer toestande te monitor en herstelpogings in die betrokke gemeenskappe te steun. Die munisipaliteit van George in die Weskaap het gesinne intussen gevra om die naweekse begrafnisse uit te stel weens swaar reën. Volgehoue nat weer het begrafplaase sopnat gelaat en die watertafel verhoog, wat dit onveilig maak om grafte te grawe terwyl grafkante kan invul. Inwoners word aangeraai om begrafnisse later te hou. Die grawe van grafte sal eers voortgaan sodra die grond weer bestendig is en watervlakke verlaag het. Die afgetrede valke ondersoeker Jacobus Prinsloo het voor die Matlanga kommissie getuig dat die SAPD perseel in Potchefstroom nie geskik is vir berging van groot dwelmbesendings nie. Prinsloo sê die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lisetja Sanona, het ander senior beamptes was bewus daarvan dat die gebou nie oor goedgekeurde bewysregisters beskik nie. Hy sê die valke se kantore se kluise is nie goedgekeur nie, wat hulle kwesbaar laat vir sekuriteitsbreuke, al moes hulle aansienlike hoeveelhede dwelmsberg. Verskoning. 'N Lugwaardin van die redery KLM word in 'n hospitaal in Amsterdam vir die hantavirus getoets, nadat sy matige simptome ontwikkel het. Die Nederlandse Ministerie van Gesondheid sê, die vrou ondergaan toetse nadat sy in aanraking was met 'n Nederlandse vrou wat van 'n KLM vlug afgehaal en later in Suid-Afrika aan die virus oorlede is. KLM sê die passasier is verwyder voordat die vlug uit Johannesburg na Nederland vertrek het. Ander mense op die vlug word intussen gekontak as voorsorgmaatreël. Sportnuus. Kriket, die voormalige Engelse kaptein Michael Vaughan het die Engelse en Walliese kriketraad gekritiseer vir 'n vertraging van 4 maande met die aanstelling van 'n nuwe nasionale keerder. Luke Wright het sy bedanking in Januarie aangekondig en amptelik vertrek toe die T20 Wêreldbeker toernooi in Maart geëindig het. Onderhoude is in hierdie week gevoer met sowat 80 aansoekers, insluitend die voormalige bowlers Stephen Finn en Darren Gough, verskoning. Engeland sal na verwagting sy groep vir die eerste toets teen Nieu-Seeland oor 2 weke aankondig en Vaughan het die vertraging as belaglik beskryf. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 saam met Lee Prozeski.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is aan jou gebring deur Barenbrug, Lusleiers in Lucerne, Genetica.
4: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel saad en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
2: Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,546 en die prys van goud is $4,744.86 per fyn ons. Brent olie $95.95 per vat en platinum R2049.03. En dit is dan al jou nuusinligting waarna jy dalk uitgesien het om te hoor wat gebeur in die wêreld. So is goeienaand weer vir my Tinet, baie welkom hier saam met my vir my 4 ure saam met jou. En dan ook die musikale blokraai weer tussen 8 en 9. Kom ons kyk wat gebeur op die monitor van die verkeer.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Gauteng in 4 November 4 oostelike rigting en is daar stilstaande voertuig en dis by Watermeyerstraat. In Fourways op die N1 in 'n suidelike rigting is daar druk verkeer na Winnie Mandela weg. Gauteng N1 Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting is daar ook druk verkeer by die proefplaas wisselaar. En dan ook Gauteng N1 westelike verbypad noordelike rigting stilstaande voertuig by Birchley se wisselaar. As daar enigiets anders is, laat weet vir my maar by 0641152281 en dan gaan ons ook binnenkort nou kyk na van die verjaarsdag boodskappe wat ingekom het.

Daar is ene van Maria Roberts. Vir Roan gelukwense met sy huweliksherdenking. Toe sien ek, jy is aan diens. Sy wou vir Roan geluk gesê. Ja, Roan en Teresa, ons collega's, baie geluk met julle huweliksherdenking vandag. En dan is daar ook net 'n verjaarsdagboodskap sien ek hier. Tinkerbell, hoop jy het 'n baie lekker verjaarsdag gehad en was uit jou sokkies bederf. Lekker verjaar, Jaapie van Bouillon. En dit is alles hier by Bosveldstede. Van ons kant af ook dan baie geluk met wat jy ook al vier vandag. Gaan groot, daar is dan nog 'n rukkie van die dag oor om dit te vier. Nou ja, so heel gepas is het nou toevallig dat Alfred Images se eerste liedjie op my speellys Happy Birthday is.

0: was Cool in the Gang geweest, Get Down On It, jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo, en dan was ook hierin geweest, 54, 5de straat. Nou so rukkie voor ons weer na die verkeer kyk, so ek wil net vir Leon dankie sê, hy het laat weet, die R28 uit Kreersdorp, oor Luypertstraat onderdeur die treinbrug, tot by die verkeerslig. Een swaar motorvoertuig het daar onklaar geraak en die mense is baie ongeduldig, die motoriste, hulle vat kanse en gee mekaar nie een kans daar soos by een vierrichting nie. So neem een alternatieve route is sy voorstel as jy enigszins na Randfontein beweeg. Dis met die R28 uit Kreersdorp by oor Luypertstraat onderdeur die treinbrug by die verkeerslig daar. Swaar motorvoertuig onklaar geraak. So neem een alternatieve route. Die tyd is 17 minute. Is dit nou al 17 minute, kan jy glo? Ja, na 6 en die tyd word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons steen afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
2: Dit is Bosveld.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En op die N4 in oostelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by Watermeierstraat. N1 November 1 suidelike rigting is daar druk verkeer, dis by Winnie Mandela weg. En dan by die proefplaas, dan die Joubert deurpad op die N1 noordelike rigting is daar ook druk verkeer en dis by die proefplaas Wisselaar. Daar is lyk my nie op die oomblik iets niets wat ingekom het nie. Wat ek net gesien het, daar is enetjie wat nou nog een of twee wat ingekom het, so pas. N3, Bedford View, noordelike richting, is daar botsing gewees by die aansluiting by die N12 Oos, Kalulies, Wisselaar. Die liewe Kalulies, altyd veroorsaak daar moeilikheid. Gauteng N3, oostelike verbypad, in die noordelike richting is daar botsing, en dit is net na Geldenhuis weg, N3 Noord. Gauteng N3, suidelike verbypad, is daar ook 'n stilstaande voertuig, dis by Van Bierenweg, en net kyk of daar nog iets en iets ingekom het. Stilstaande voertuig, suidelike richting by N1, en dit is by die ou Johannesburg weg, en dit is nou al vir nou wat niet ingekom het, so jy moet asseblief baie versigtig ry. Hier is Steve Hofmeyer saam met Liesel Pieters, en hulle sing van die Rooi See.

0: Liesel Pieters is saam met Steve Hoffman. Ek weet dat om jare gelede het hy saam met Darien van Wyk ook opgeneem. Natuurlik het hy geskryf ook. Jy kan uitsien na jou weer binnenkort.
1: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en precisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
8: Dis die lewe se wals, so gee my.
7: Nommer 19. Nommer
8: 18.
7: Nommer 17.
9: Jy sê jy hou nie van liefde.
7: Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14.
9: As jy my nie kan hê nie.
7: Nommer 13.
9: Kalahari en Paul, oh mooie hond.
7: Nommer
9: 12. Ek wil jou prins van hart te wees.
7: Nommer 11.
10: Nommer 11.
7: Nommer 10. Nommer
10: 9.
9: Sal jy my nog lief hê?
7: Nommer 8.
9: Ek sal antwoord op jou roep stem.
7: Nommer 7.
9: Sag op al die regte plekke.
7: Nommer 6.
10: Nommer
7: 5.
10: Ek staan.
7: Nommer
10: 4.
11: Ek het vriende wat ek sien.
7: Nommer
10: 3.
11: Jy is die son.
7: Nommer
10: 2.
11: Alles is jou.
7: Nommer
10: 1. As jy weet hoe lief ek jou het.
7: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende volledige weervoorspelling vir môre die 8ste Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koud, maar koel oor die verre noorde. Mpumalanga, mooi weer en koud tot koel, maar warm oor dele in die Laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die westelike Bosveld in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koud tot koel, dit word gedeeltelik bewolk in die suidelike dele in die middag. Die Vrystaat, daar sal miskolle wees in die oggend oor die suide en langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud. Die Noordkaap, miskolle in die oggend oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk in die suidoostelike dele. Dit sal mooi weer wees oor die verre noordelike dele. Die wind langs die kus, lig tot matig suid tot suidoos. Die Weskaap bewolk in die oggend met enkele buie langs die verre oostelike kus, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suid tot suidoos, word lig tot matig suidwes tot suid langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud met enkele buie tot verspreide buie en dit is dan behalwe oor die noordelike dele. Die wind langs die kus is sterk wes en matig in die aand. Oostelike helfte van die Ooskaap, daar sal miskolle wees in die oggend oor die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar lig in die oggend, ligte reën word in die oggend verwag langs die Weskus. Die wind langs die kus is sterk suidwes tot wes matig in die aand. KwaZulu-Natal, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en dit word bewolk in die ooste met enkele buie in die aand. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suid tot suidwes, maar suidoos in die noorde. Dit sal sterk wees met tye in die suide. Minimum en maksimum temperature. Gauteng Pretoria 5-17, Johannesburg 4-16, Vereniging 3-15. Mpumalanga Mbombela 8-26, Ermelo 0-15, Emalahleni 2-18. Standerton 2-15, Skukuza 7-28. Limpopo provinsie, Polokwane 6-23, Paleborwa 13-29, Tzaneen 13-28, Musina 13-29, Lepalale 10-26, Mokopane 5-25. Noordwes, Klerksdorp 4-16, Potchefstroom 4-15, Mahikeng 3-17, Rustenburg 5-18 en Vryburg 3-16. Die Vrystaat Bloemfontein 2-13, Welkom 5-14, Bethlehem 3-12. Noordkaap, Appington 6-18, Kimberley 3-14, De Aar 4-12, Alexanderbaai 11-22, Springbok 7-17, Kalvinia 2-17, Sutherland minus 1-13. Die Weskaap, Kaapstad 13-20, Vredendal 10-22, Riversdal 10-18, George 10-16, Woester 7-19, Beaufortwes 7-14, Oudtshoorn 8-16. Die Ooskaap, Kaberga is 13-16, Makanda 10-15, Kraddock 4-17, Graafreinet 3-16, Ooslondon 14-18, Port St. John's 13-19, Umtata 6-19, Kumani 4-14, en Kunte is 10-17. KwaZulu-Natal, Durban 18-23, Richards Bay 15-23, Pietermaritzburg 8-20, Ladysmith is 6-19. Dit is jou volledige weervoorspelling dan vir môre, en dit is dan alweer die 8ste Mei. Winnie Croft, Count the Red Cars. Jy is by Bosveld. MUZIEK

0: Is Del Shannon se Lost in a Memory en dan met Penny Croft Count the Red Cars. Ons gaan binnenkort weer na die verkeer kyk.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg M1 maak 1 suidelike rigting is daar 'n botsing by Crown Wisselaar in Gauteng by N1 in November 1 in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by Marieburg weg. Dan in Edenvale by N3 'n suidelike rigting botsing by die aansluiting na die N12 en dit is by die oostelike deel van die Kalulies Wisselaar. Gauteng die N3 oostelike verbypad in noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is net na die Geldenhuys Wisselaar. So as daar probleme is, laat weet vir my by 064-115-2281. Ons sluit aan by Pieter Smith en hy sing van 'n bietjie. Bietjie wat sal hoor.

Lady A, I did it with you en dan ook Pieter Smith se bietjie. Hier is 'n klanke, 'n bietjie country. Country and She Knows It van Luke Bryan.

0: vat my bietjie Bosveld toe na Luke Bryan, het ons bietjie gevat na die landelike gebiede toe met The Country and She Knows It, en dan ook Lady A gewees, I Did With You. Dagboek van gebeure is om die draai.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant

0: Restaurant Christus, jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
1: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Die Nederduitse hervormde kerk Magalies Moot bied hulle jaarlikse Moot Makiti aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag op die kerkterrein langs Laerskool Kameeldrift met heerlike bazaarkos, 'n reuse veiling as ook genoeg vermaak vir die kinders. Vir meer besonderhede kan Kobus Smit gekontak word by 082-341-3889 082-341-3889. Die hervormde kerk Brits bied hulle kuierfees aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 9:00 die oggend tot die middag by die kerk op die hoek van McLean en Ludorfstrate Brits. Vleis, groente, gebak en verskeie eetgoed sal te koop aangebied word. Daar kan ook uitgesien word na speletjies, kindervermaak, wit olie van tafel, plante, handewerk en klere. Kaartfasiliteite is ook beskikbaar. Vir meer inligting, kontak vir Dominee Kobus Silje per WhatsApp by 081-249-8544. Dit is 081-249-8544. Die tradisionele boeremusiekklub se Pretoria tak hou 'n bijeenkoms wat plaasvind die 9de Mei vanaf 2:00 die middag tot 9:00 die aand by die Gereformeerde Kerk Innisdal 17de Laan 481 Rietfontein. Drag is netjies. Kaartjies is ook by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is Stefan van Sail, Roof Faber, die voorloper boereorkes. Hy eet en drink goed is ook welkom. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. Dit is Martin by 082-542-1908.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
3: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld Stereo.

Ja, 9 to 5, ek hoop jy is al by die huis, maar as jy werk soos ek, dit is dan van my lekkerte, dan hoop ek dat jy nou nie tot 5 uur morgenoggend werk nie, maar nie te min, dat jy dan die klanke van Bosveld Stereo ook daar het om jou geselskap te hou, jy daar by die huis aan die werk is, geniet het ook dan so saam met my, dis toe net, ek sê goeienavond vir jou, en dan in ons volgende uur, tussen 8 en 9, dan sit die musikale blokreis, jy so lang nou al pen en papier wil regkry, en wil sorg dat alles gereed is, en jy klaar is met wat jy mee bezig is op die oomblik, en wanneer jy dan aan die deel, wil deelneem aan die musikale blokreis. Ons gaan voort met steps, is 5, 6, 7, 8.

Ek het 'n vinnige beriggie wat ek hier moet lees. Neem asseblief kennis dat die Hartbeespoort Damwal gesluit sal wees vanaf Maandag die 11de Mei 2026 om 7:00 tot Saterdag die 16de Mei 2026 om 4:00 en dan weer Maandag die 18de Mei om 7:00 tot en met Saterdag die 23ste Mei om 4:00. Motoriste word gevra om asseblief alternatiewe roetes gedurende hierdie 2 weke te gebruik. Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat daardeur veroorsaak word weens instandhoudingswerk wat op en rondom die damwal gedoen word en dit is uitgereik deur die departement van water en sanitasie. As jy in die Hartbeespoort omgewing bly, neem asseblief kennis daarvan. Dit kan 'n redelike groot verkeersprobleem veroorsaak met tye soos wat dit alreeds is. So hopelik sal ons 'n bietjie instandhoudings en opgraderingswerk dit vir ons verlig. Air Supply volgende ordentlike laat aan planke vir 'n donderdag aand. Hierdie is Every Woman in the World.

reën in teen die lawaai. En ek sweer hierdie keer sal 'n man dalk leer wat 'n vrou omval. Die meisies

Die stem van Monique Stein net hier so by Bosveld Stereo sê dit met jou hart. Ons het tyd vir die laaste drie snitte, dan doen ons laat aan oordenking. Ons begin het met Jesse Frederick. Here is my love. Ek het vir jou Ashold and Simpson's A Solid. En dan Danny Botha, Walk on Water.

Wees geseend en gegroet, Bosveld Stereo luister vriende, en dankie weer vir die tyd saam in die oordenking. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Matteus. Ons lees daar uit hoofstuk 2 van vers 1 tot 12. Matteus hoofstuk 2 vers 1 tot 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het ook gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is dit deur 'n profeet beskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees net tot sover. Nou vriende, terwyl die Christuskerke uitdrukkings van uitbindige blydskap aanvaar, vind die ware werk van God plaas waar sy gees in stilte die mense gees aanraak. So kom ons raak stil en luister. Kom ons sluit die oë. Dierbare God van gebed en stiltes, ons dank U ootmoedig vir die blye versekering van U teenwoordigheid wat ons in lieflike stilte van U ontvang. En daarvoor loof en prys ons U hoogheilige naam. Amen.

Geestelike klanke op die vroeë vrydagoggend saam met Rudy Miller. Even so. Goeiemôre. Baie welkom. Jy luister na Bosveld Stereo. Dit is vrydagoggend. Dit is die 8ste Mei 2026. En ja, die laaste dag van die week. Ek hoop jy het 'n goeie ene gehad tot sover en dat ons die regte musiek het om hierdie vrydag ook vir jou op 'n hoë noot te begin. Heel eerste op my lys, The Beach Boys, Why Do Fools Fall in Love? Dit kan jy weer vra.

0: Die jonger hofmeier Armand met Case Trekker voor het Love's a Trojan Horse en die Beach Boys, Why Do Fools Fall in Love. Bring ons uit by 11:45, hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Jay Driver en Wakker. Wel, as jy nou nog wakker is, dan hoop ek jy geniet die goeie muziek. En as jy dalk nou net in die slaap geraak het, ek gaan nie baie harder praat nie, ek hoop jy geniet ook die goeie muziek. Jy luister aan Bosveld Stereo, dit is vroeg op 'n vrydagoggend. Voor Jade was dit die Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? En, dit was dit. Post Malone volgende, enough is enough, ek dink baie mense sê so die tyd van die oggend.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Nog 'n trainer heeft jou net iets op die hart van goud. Ons begin met Post Malone. Enough is enough. Glans, I am on my way in Landreis. Lieflik. En dan ook so snit vir snit stap ons nader aan groetheid. Nog nie heeltemal nie. Ek het nog seker so 3 snitte voordat ons gaan tot sien sê. En Rudy van Deventer oorvat volgend. Laura Fabian gaan vir ons die volgende ene begin. Hierdie is I Will Love Again.

0: Corinne, you and I in Gerdon Kemp, koffie in die kroeg. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Robert Palmer wat die uur afsluit met Addicted to Love. Collie Simon, You're So Vain en JC Krause, jy sê dis verby. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur met Spanja's Call Me. De Leon Lerm, Gin Gesig en die Carpenter's Sweet Sweet Smile. Nou wonder ek, hoe lyk 'n gin gesig?